Маңыма асан әмәсілігіні түшенгенділі, андын қалбімге кіралайсыз. Ачам той қығылы 20 ел болай деп қалды. Ола әрхудың шықсының есият асасы ен тайын яқшы. Найт аз ұрыш талаш қылыды. Ұрықтыққалы арысыдегі нәмонілік әрхудың. Көпчілік ұланы тылға асыла, ұланың яқшы өтішідегі сыр үсті де башқа тұрып, ұш кісі пәкатлі ғыжылдышып қамайдыған дәкла дейшуді. Мен мұ бұрын бұ ақты башқа тұрпаққа үйдім, бірақ мен азыр бұ сырының түшенгендек болдым. Нәч күні алдыда ачамның үйді тұрп қалдым. Шу күні қинакам кәс саат 11-ді қайтып келді. Ұчағда біз ұқылап бұға үйдіқ, лекен ачам ішік етілген шәпіні аңлап, дәрхал орындың тұрып, қинакамыз қейлілі мәс боп қапты, дейді. Мен ұйқычан халатта ачамның кәйінден әкшіп чықтым. Қинакам тазлық үйінің ішікіде елініп тұрып, раса құсып атады. Тәрі тоңғы құсмай, ергілі құсқашқа, құсық әмі ергі чәжірап кәткен еді. Ачам оның дөмбісіні еніп ұрып, оның құс болышығы қарап тұрды. Әм оның ағызыны чайқыш үшін ұсық су еліп келді. Яна қинакамның ұқлаш кейміні тепіп, оныңғы кейдіріп қойды. Оны ұрылаштырып болғандың кейін андын өзі тазлық өйгі беріп өйіні тазлады. Бұладың ачам пәкатлі қапы болмады. Ача, мүжәзіңіз немінді яқшы? Дәуітіп, кейіндегі кепіні ішім күйтіп аттым. Әр кіші сұртты ерім кечегі жарақ ішіп қайтып келіп, ішкін тараңыштып ечіп, әмі ерге құсып бейран қыса, әгер адеттігі аялла болған бұса, әсілділі теркіп туғанда тұлап кетмесілі яқшы бұғыны. Оның алдың хабар ілішкі нәдімі кейпі болсын, деп ойлап қалдым. Ачаму менің мәқсітімді түшенгендек, тазлық қылғаш, қинаканғыму асан әмәс. Хазыр соды мойты начарлышып кетті, соды қылыш тәс. Оңы жапалық тұрышып атыды. Болмыса, Ким мұғарақ ішіп өзінің мұшындақ мәсқілі білішіні қалайды. О, пәкәт үлгірәмай келіп ерге құсты. Әгер сәлічі де алған болса, о, мұ тәрі тұңғы құсқан болады, дейді. Ақырда яна, оны түшен кәшке қапы болмай мән деп қошып қойды, ачам.

Ойлап басам, оның ғым асан әмәсілігіні түшініш, бұ дәл ұланың есіятының яқшы болышының түпсі әбекен. Тұрмыш, еш кемкі асан әмәс. Хәмі адам, өзігі түшілік жапа мұшақатләгі бәрдашлық беріп келіп атқан болуды. Мән сізді түшенсәм, сізнің азабыңызды ес қылалаймын. Бұ азапны сіз білән тән үстімге алалмыған тағдырды мұ, шу ачық күлләге азырақ шекер қошық тұрышымен. Имканетнің барыча, сізнің рахат рәк тұрмыш кәтчірішіңізге шарайт ярдымен. Сізгі мұ асан әмәсілігіні түшінімен. Шуңа сәвәліклеріңізні чын қалбымдың кәтчіріп етімен. Сізнің түшкілләшкәлікіңізні, өз бешімчілікіңізні, аддейліқіңізні чын қалбымдың түшінімен. Хапы болай дәймен ю, әмі хапы болмаслық керекілігіні мұ білімен. Бұ бәлкім еділ енақ мұнасыватның түп елтізі болышы мүмкін, шуғынысы біз адат ес қыламаймыз. Біздің әзәлдің әхмет бердіғынымыз, қарыш тарапның біздің яқш тараплырымыздың ғозырлынышы. Көңімізді, о менің гүзәлікім, менің талантым, менің әқіл парастым, ақ көңілікімні көрәліші керек. Шындық болғанда, мені әт оварлайды, қадырлайды деп ойлаймыз. Бұламы әлбәтті мұхим, лекім бұла күпа яқымайды. Әмілетті, мәйлі әрхұтылық мұнасыват болсын, яки атыбалы болсын, вә яки қызметташла болсын, өзара чықшып, инақ өтіш, есіятыны тұрақлаштырыш үчін қарыш тарапның яқш тараплардың ғозырылыныштың башқа, тейхі мұбәкірек қарыш тарапның жапасыны түшініш керек. Оғыл бұлы сүптіңіз білән, тұрмыштың апыңызға еліп келген зор бесіміні білсіңіз, оның ықтыдарының чәклік, көп оқымағалықыны түшенсіңіз, ондақта о сіздің өз етевелішіңізге ярдам қылалмыған, ең аң білән балыңыздың тәрбиелешіні білмеген тағдырды мұ, сіз қапы болмайсыз. Оның несбәтен, пәкәт мұхаббәт вә миннәттарлықыңызлы болуды. Аны бұл сүптіңіз білән, әгер қызыңыздың 30 яшқы кіріп мұ, тихейчі оғыл досы еқлықыны. Чүнкі, оның алдыңғы мәзгілдегі мұхаббәт жарахетінің сақаймығалықыны. Яки, о тұрышып лайық іздеп баққан болсы мұ, тихі муапық адамға ұчырмығалықыны. Оның сізді мұ бәкірәк азаплыны ватқалықыны түшенсіңіз, ондақта сіз күн бойы ағырынып, көтілдап, мәжбұрлап, оның зөрір болмаған бесім еліп кәмейсіз. Әксіце, оныңғы тәсәліп ерісіз, оны қолайсыз. Өзіңіздің оның қайсар таянчысы ішкәлікіңізді, оның алдыршының, қорқышының ажеті еқліқыны оныңғы ес қылдыралайсыз. Қызметчі болу сүптіңіз білән, хожайынның әр күні қанчылық тіт-тіт болып, кәсіпләні бір тарап қылдығалықыны түшенсіңіз, оның арманғы күшілік дәрманы еқліқыны, үйлән күшсіз ішкәлігіні білсіңіз, оның қаттықлықы вә қопал мүжәзіні түшін әлейсіз. Әсті айдылы қызмет қылып, шіркет үшін әқиқи күш шықырышыңыз керекілігіні ес қылып едісіз. Хожайын болу сүптіңіз білән, қызметчілерінің бір айлы кішілерінің беқіші керекілігіні, өй қарзының патыңығы артығылық ішкәлігіні, ата-анасының еш жоңыып кесәлжән боп қағалықыны түшініп бақсаңыз, оның мукапат пұлы білән есаплашқалықы сәбілік, оның әхлақ пәзілетідің гомалынып көрмейсіз. Соғыққалық білән, оның барлық дәм еліш вақтыны қызмет білән толдырып әтмейсіз. Оныңғы мукапат пұлыны көпірек тарқытып, көпірек дәм еліш беріп, оның ата-анасы вә балларының алдын хәбәр елішіға шарайт хазырлап берішіне қалайсыз. Оныңғым асан әмәсілігіні түшенсіңіз, оның мәйданыды тұрып, о садыр қыған үші қаталықланы кәчіру етәлейсіз. Оның әскі мүжәзіге кән қорсақ бола алайсыз. Шындыла, сіла тихымы сағылам, еқін, мұстәкен мұнасыват орындалайсыла. Сіз маңымы асан әмәсілігіні түшенгенділа, андын қалбымге кіралайсыз.

сыйғынудыған, әмі көрішіні қалымайдыған адымыңыз бар мұ? Ятақты ке башқы үш әқмәк қыз ұқылап қалды. Мәй әне ерім құт ішімлігінің тұтып олдырып, кегі бұшлықыны арлап чықтым. Бұшлық арлап етіп, біліп-білмейла өткәйінің бүгінгі күні кеп қалдым. Бұлдырқы бүгін, дәл али мәктеп имтиханны беріп болғандан кейінгі сабақташлар жиылышы болып, бұшлықымға сән әтлік қылып, айтсаңыла хәмеді мұхим. 3124-нче атақтыкылар мәңге билли өтүмиз деп язылган. Яна алтымыз бармакларыбыз белән кораштырып чыгылган алт бурҗаклык йолдызының упчы сүрәте ва охшаш аякларны тиз баслык кылган тәртипсез юмылык шәкеллек сүрәтме бай иде. Буларны көрүп, бер дилла бу көне дуслар белән көрүшне ойлап калдым. Булар илгәри берлектә мөрүн мөргә тарап җан кылып, али мәктәпкә талпынган сәбдашларым иде.

Шаужан билан Шаухуй бири Хайнанга, бири Хэйлунжанга кеткен болуп, растылла жаханның ішкі жетеге кеткен дейшке болады. Шауджа Али мектеп имтиханын беріп болғандан кейін, үйдегілер оны чәтелге чықышқа орналастырды. Адатта оның билан сынлық көрішмекші болсақ му, вақыт парқыны ойлышық тоғыр келеді. Шауми Али мектеп имтиханыда қабілетін яхшы жари қылдырамай, оқыш бітіргенден кейін, үйдегілер ечіп бәйген доканды киім сатты. Саудасы һәр халды яман әмәс еді. Шауи билан мен бір шәһәр дейдік. Лекин біріміз шәһәрінің шарқыда, яны біріміз шәһәрінің ғарбы дейдік. Оның мәктіпі білән менің мәктіпім арасында 21 бекет арлық ба еді. Ең оқыш башлығында, сәхәр тұрып оны іздеп адым. О, ішқы бардыған юқыр пәлі мәзгілі болып, автобусты орын юқ. Яна юл бойы тосылып кеткен еді. Автобустан түшкенден кейін көңілім елішіп құсып әттім. Әмді бұ өмірімді, әмді автобусқа ұлтырмай мән деп әттім. Оның мәктіпін тіп кегенде түш боп кеткен еді. У мендин қандық жапаланы тартып, андын оның мәктіпімді тапқанлығымды сормады. Пәкәт, неме әмді келдің, түштен кейін яны итбақ комитетінің юздыран имтиханы ба, деді. Тамақ еген 15 минутта Шауи үз жыл алдыңғы нөвәтлік рәйіскі тақабыл тұрышының қанчылық тәсілікедін, юздыран имтиханының қанчылық қатық кекелігедін ағырынып чықты. Лекен мен әзелдің түрлік сайлам рекабетіге анчы қызықмай еттім. Білдіғаларымы бәк аз еді. Жоңы амалсыз Шауиге әгішіп қақшап қойғаш, тез сүрәті тамықымны еп, оның дәрхал қайтып, нотықын ядлышығы вақыт шықырп әдім. Шөкіні мектепке қайтқанден кейін, алтымыз арысыдығы алақының бар ғансыры аз еп кеткенлігіні байқыдым. Айт сыңынла топының күчір әскәртішіні қачаллатын етіп қойғалықымны білмей қалдым. Янфонуғы бірдәм қарымысыла топла күчір білән толып кетілген күллә қайты келмегілі хейлі ұзын болғанда қылады. Мен топта өзімче найт қызықарлық деп ойлаған бір чырай ипадысын әвәтіп бақтым. Леген ұзуын сақылғанден кейін, пәкәт дүкан ажыдыған Шауминың мәлім тәшвиқат үшіріне ярдам қылып тарқытып берішімні етқан үшіріні тапшырып алдым. Оның дүкіні торды дүкан ашмақчы болға еді. Мен пәкәтла, ұла йолыған микробиолог, кеу-кеу бойшылықы вә досла чәмбірікеге қарап, ұланың еқін құтырмышыны пәрәс қып бақтым. Шаужанны әқачан аптапты қардап кетті. Шауқойны әқачан сәміріп кетті деп пәрәс қып бақтым. Шауи сайламды еңіп, итбақ комитетіге кірген болып, ұшақ-түшек ішлабыла алдыраш жүретті. Шауджа чәт әлді көк көзлік, егіз, келешкен оғылды ұстапқа еді. Шауминың дүкіні да суыда күн сұры қызып кеткен еді. Пәкәт мәлі, еңіліші бұрын қыда көрген едім. Тұрмышым ада тікчі болып, әтті достла чәмбіргеге бірәр нәрсі еолай десәмі, немі езішіне білмей қалаттым.

Мен тыныш отырып қар тарқатқанш көңілімде, сілер білән шүнчілік чақ-чақлашқым келді. Бірақ ағызымны асамла сілерінің гипонлағы қандақ әгешіні ұқымай қалымен. Илгірі дейшмайдыған гипіміз ек еді. Байы өтіп кеткен қызыл чақмақ көнекеге оғыл бала хақиқатен келішкен кен деген бір жүмлі сөз мұ, бір кетчілік парантиміз бола лайды деп ойлыдым. Шауқи мүрәмге ұрып қойып, ерім ел көрмісек әң чатақчы қыз әмді тәмкен мұлайым қызға айынып қапты ғу деді. Көпчілік өзінің шақыды сөзләшін тоқтытып, әйін жағдығы ішлеріміз тоғырсыды паранлышқы башылды. Көпчілік Шауминың даим мәктеп формасының іштінні қата кейу алыдығы алдықы. Шауқой әйнелі жапалы қоғылашқан 11-ші номерлік алды өжімчінің түз маңлайлық ома қыз дост тұтуа қалықы. Шаужаның али мәктеп имтаны алды да даны қорек бесіп кеткен юзінің язық тәтілі өтіпла түзіліп кеткенлігі хақыды паранлашды. Өтіп кеткен ұшақ түшек ішіләні қайты-қайты әсләштіқ. Шу бір нәтчі паран тимысы му дәв әрген сірей мән ұсқамыды. Қарт ойнапмыз еріктіқ, ақыры амалсыз бекар олдырдық. Көрішімі бір қыл үйік боп қаға еді. Шауми хейридарлаға мал салдығалықын етіп, алдыны мен тұрды. Орындың тұрған пәйтті оның «Уф» дегелдігіні ғуа аңлап қалдым. Шаужаму арқыдылы орындың тұрып, өзінің қайтып вақыт пәрқіні таңшайдығалықыны етті. Қалған бір нәтчайламы арқы-арқыдың кетіп қалды. Янфынны чықырып, құлып нашқанын кейін, аран 2 саат өткелдігіні байқыдым. Әсілді, көріш бүгілі ұзын боғашқа кечейчі ойнаймыз деп ойлыған едім, өйгі қайтып кәсем апам мәндің, қайтып кәмеймен деген тұңғу деп сорыды. Мен мұ амалсыз күліп қойып, ұланың іші боғашқа алдын кетіп қалды деп қойдым. Шынолдың башылап, мен пәкәт сеғыны дыған, әмі көрішіні қалымайдыған бұп қалдым.

тырысылы муапқият қазанғылы боламды? Сіз қайардын башлап тырышыш тоғырсыда әзалдын ойлыш бақмадыңыз. Яқшы нәтижеге ерішәліге ләла, мән әқиқатан бүтін күчімілін тырыштым дейді. Муапқият қазанған әқылық кішіләнің әм бәрләйдіғіні ғалбият мейвісі болуды. Әқиқи алдыраш өткен жәрияланың көпіншісі азаплық болғалықтың ұла әсләшіні қалымайды. Тырышыш әсілді толымы актив энергиялік бір іш еді. Оның алдыраш деген ұқымға юшырын алмаштыру етіліші кішіні тәшвішлендірді вә арамсызландырды. Бір құчақ елхамландырыш характерлік әп сөзлер білін қалыңызды юйдіғалы хаман чықыды. Чолпала әр күні уақыты чықса аңдын ұқылы алайды. Бір күнді айрыплан білін 5 жайығы барыды. Әр қанчы чарчап кәстімі, өзі білін сүрет күшмекчі болған мәстанлырыны көрсе хаман күлім сірайды. Баш ижрая әмәлдарі пәқірленген алда, мән әр күні 4 сатлы ұқылаймен дейді. Көбі нұрғын сөзіні қыған болып, оның әң бәхнам чықарған сөзі, сіз сәр саат 4-тікі Лос-Анджелесіні көріп баққан му дегенден ибарат. Тырышқанда муапқият қазанғылы болуды. Бұ формула кішіләге өміткі лық толған рухландырыш дорысы орыбәткендек болды. Мұшындақ кәйпият астыда, әмі адам көңілдегі кәйіп сапа сүріш вә раат көріш кенділдіған қалыпны оптан ешіріп, өзіні алдырашылықтың немықларыны білемей қиловатқандайк адамға айландырышы керек. Ондақ болмағанда, сіз әр вақыт әйіпленісіз вә нәзірге ілінмайсыз. Мәктеп райондың өсетіп алдыңыз мұ? Немішкі балаңызғы тиғым яқшы тәрбейініш мойт ертіп әмейсіз? Бұншы тұрышмайдыған мәсулиетсіз адам балық бұп нем қылысыз? Атаныңыз ұқамдап қаса импорт қылынған дорай бері алдыңыз мұ? Атаныңызғы немішкі тиғым яқшы даваныш мойт ертіп әмейсіз? Сіз неманчы тұрышмайдыған уапасыз, ярым аспала? 25 мың юәлік елік сумкіні сетіп алмамсыз? Немішкі тұрышып өзіңізге ұптан мағамелі қымайсыз? Тұрышмайдыған, бекарғы ішлайдыған бір аялкенсіз? Дәсләп тырышқан бір қысым адам кейін тырышқылағы түрткі болды. Ақырда бүтін амма қармаққа бүтін күчі білен тырышып атқандек алдырашшылық алдыға кірді. Бірақ бұл қыл алдырашшылықның қаймұқ тұрышчалық вән күшкір тұрышчалықы нағайтымы күшлік. Көпчілік саат 13-кегіце ісмені қошып ішілісе, мен алды білен өйге қайсам қанақ болуды? Онда қылыдығаланың әмілетті іш үнімі төвәлдігіге ешкім пәрва қылмайды. Ерім кеч саат ішкідімі ілхат юлыны васса қандақ ұқылы алаймын? Әмілетті лайының яқшы әмәсілікіге ешкім пәрва қылмайды. Көпчілігінің әмісі, әпті ақырда келіп ісмені құшып ішіла васса, мән түштен келік чай іч болтырсам, орылық қыған болам демен қандақ. Бұл құл надаларча тұрышыш, қайнам қоқшаш әмі адамны сөміріп кетеді. Тәшвішіліңіш вән ішке дүниясы өзіні әйіпләшкі толған қош қамчы астыда, әмі адам бірдәмі арам амай алдығы қарап үйгірішкі мәжбұр. Бірақ, сіз немішкі мәктеп районыды ке елік 50 квадрат метрлік өйіні еніл сету аламайсыз? Тырысылы муапқият қазанғылы болуды дейші ватқан таңлағы. Әтрапымызда бүтін күчіңіз білін тырысыңыз, андан ешқанчы күш сәріп қылмағанда көрінісіз деген иені мақтап көкі көтірдіғалла наайтымы көп. Олан нұрғын уақыт сәріп қылып, өзіні өлгідәк чарчытып алыдыға ішланы қылыш арқылық, тәшвішілі қалпеге арам беріп, муапқиятки буға ентілішіні қандырды. Яны тихи, бұл қыл тәшвішілінішіні башқылағы өткеп қойды. Растын етқанда, көрініштікі бұндақ алдырашлық адамның күчіні бәкілі қорды. Надан кішілі қайерге күчеш кереклік тоғырсы да әзелден ойланмайды. Чолпан, баш ижрая, әмәлдари вә байланың балдырымы зады қандақ тырышыш керекілігін етіп әрместін, пәкет көңілді дытлап қойыпла, мәнбек алдыра аштайды.

айтқанда, һәр бер адамның саламатлык әхвалы һәм озыклыгы буга ихтиҗы охшаш булмайды. Бәзи кешеләргә нисбәтен әйткәндә, яг тәркибе төбә йемәкләр уларның йемәк-ишмәк планыга ин тайым мас килеше мөмкин. Ләкин башка кешеләр булыпмы, ягның кубул кылынышын ашырышка ихтиҗлык. Мәсәлән, тәнәркәтче яки юқоры сыҗлыкта мәшк кылып аткан кешеләргә нисбәтен әйткәндә, яг тәркибе төбә йемәкләр саглам булмаслыгы мөмкин. Бұныңның башқа әскәртішке әрзейдіғаны шоу ке, мәлім қыл емек ішмәхінің сағылан болыш болмаслықы, әргіз мұ бірлі қыл емеклікі бағылық әмәз, бәлкі емек ішмәхінің ұмым жәттің тәңпон болған, яке болмағалықы қараш керек.

0: Әзе, бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке бақытыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыстым, қайтқан екен күпер ая.
2: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
3: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамызым деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Дада, ана, біз келдіқ.
5: Бұа, мұма.
6: Мән чоң мені. Вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай, таң атқызу сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
7: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай, таң атқызу сәәплік, яқындың бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға халықанчы бұзғыншылық қылып атуду.
8: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
7: Мән үрек. Uzun mezgil uxlamay tang atquzur sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişele dep qaldım.
2: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Beden azaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan agahlandırış berdi. Tınşıdınızmı?

бойынша әс сақлайдыған ықтыдар болады. Шының үшін тамамлап болған қызметіне ұнтып қалады. Чүнкі тамамламақчы болған мұдаа қана әтленген болады. Әгер қызметтек тамамланмыса, бұл оқшеш мұдаа оныңда чонқыр тәсірі қалдырыды. Мәслән, әгер бірәсі сіздің қанчынды суалда неме язғалықыңызны сорыса, дәмалықы есіңізге аламастығыңыз мүмкін. Бірақ, қай суалыны язамысыңыз, техім иніқ есіңізді тұтышыңыз мүмкін. Шоңа бүткіл вәзипе, мәслән, али мектеп имтаны тамамланған хаман, оныңы мұнасыветлік үчірла техімі асан ұнтылып кетеді. Имтан қатнашмаған тақтырдымы сәйгөне эффекті тұрмышымызда чонқур тәсір көрістеді. Бүгінгі интернет әбірді әмі адамды күдек қолдым беріп қойышқы болмайдыған тор байлықыны аздыр көптір еғіп сақылған болып, әр ихтималық қаршы яки кейін көрішкі таярлап қойған болсымы, лекен әмейші сақылап қойған жайдыла топы бесіп тұруды. Біз елгірі жығып сақылап қойған мақалы, яки видеоланы асалы ұнтып келешімізге сәбәп, әмірлетті сәйгөне эффектінің сәбәбі. Біз бір пачы яқшы мақала яки бір әмілі оқытыш видеосыны көгінімізді, енчікі мақала яки әмілетті көрістіш бізге ниспәтен тамамланмыған бір іші запланды. Лекен біз еғіп сақлаштың ибарат бұл сұлны қолланғынымызда, психикімізді бір назук өзгіріш өзберді. Яни, тамамланмыған вәқа шыныңға әгешіп, еғіп сақланған мақала яки видеоға айланды. Шының білән, еғіп сақлаш чоңменімізге бір хыл, вәқа тамамланды деген хата тұйғыны пайда қылады. Бұчағда сәйгөне эффекті өз ролыны жарай қылдырып, чоңменге ұнтыш тәртіпіні ижра қылышқа башлайды. Яни, чоңменгіде, бұл ішла еғіп сақлаш білен ақырлашқан ішкен, ондақта мен яны немі деп есімді тұтымен, ұнтып кетей. Мен яны башқышлан бір тарап қылышым керек дейдіған тойғы болады. Башқышла білен алдыраш болып ұнтып кетейш. Қашлы тізгелләш тәлімады. Әсті сақлаш нәзіриясыда, ұнтуш, үгініш білен әсләш отырысы да башқы ғыдықлашыланың қашылысығы ұшыраштың келіп чықыды. Конкет қылып етқанда қашылыны тізгілләш тәлімады, алды тормозлаш вә кәйні тізгілләш, яны тәтір тормозлаштың ибарат ішкі асасы ұқымны өз сүйге алады. Ішкіл тізгілләш. Алды тізгілләш ілгірі үгенген ұшырының кейін үгенген ұшырға қашылы пайда қылышыны көрістеді. Мәслән, біз әміміз авал дөйләтіліні үгініп, андын ингілістіліні үгенген болсақ, авал үгенген дөйләтілі, сізнің ингілістілі үгініш жәрияныңызға алдын көрәлік білен қашылы пайда қылышы мүмкін. Мәслән, ілгірі үгенген дөйләтілі фонтиксі, ингілістілі сөзліклерін әс сақлышыңызға қашылы қылышы мүмкін. Кәйіні тормозлаш әксіче болып, кейінгі үгініш үчорының ілгіргі үгініш үчорыға қашылы пайда қылышыны көрістеді. Мәслән, әгер сіз дөйләтіліні үгенгенден кейін, яны ингілістілі үгенсіңіз, ондақта еңі үгенген ингілістілі сізнің ілгірі үгенген дөйләтіліні әсілішіңізге әкс тәсір көрсетіші мүмкін. Мәслән, бір адамның чәт әлді тұрған вақты бір қадар ұзын боп кетсе, пәкет ингілісті сөзләнілі есігі еліп, дөйләтілі бойынша ойлай алмайды. Кеп қығанда ингілістілі арлышып қалады, әм өзінің тізгінлейдіған амылламы болады. Қашылыны тізгінләш тәлімадының бір типік месалы шу ки, кішілі бір пачы мақалыны әс тұтыш қорынғанда, адетті мақалының беші вә ақырыны отыр қысымғы қарғанда техімі асан әс сақлығылы бұлдығалықыны байқайды. Бұның сәбәбі шу ки, мақалының беші пәкәт арқы фотоның тормозының ішінің тәсірге ұшырайды. Ақыры пәкәт алды фотоның тормозының ішінің тәсірге ұшырайды. Отырдыке қысымы бірлі уақытта алды фотоның вә арқы фотоның тосқылықығы ұшырайды. Шоңа асалы ұмтылып қалады. Оқшашла ұқлаштым бұрын ойлыған нәрсіләні асан әс сақлығылы болады. Шоңа, сіз ұнтып кетмекчі болған адам яки ішләні әргіз мұ ұқлаштым бұрын ойлыма. Али мектеп имтан дейінкен біз чоқым өзімізді әркен қой ведішіміз керек. Көп аллада нұрғын еңі ұчыр вә пағалиетләбілен ұчырышымыз. Бұй еңі ғыдығылашла ілгірі үгенген білімләбілен өз ара қашылы пайда қылып, ұнтылышыны кәлтіріп чықырады. Қысқысы, али мектеп имтандың кейінгі білімнің тез сүрәтті ұнтылышы бір мұрәккеп психикалық қадесі болып, әс сақлашының кодлаштыруш, сақлаш вә іздеш жәрияныға четілуді. Теги тәктедіні айтқанда, үгініш имтан үчілі әмес, бәлкі білім топлаш вә шәқсінің өз бетіліші үчіндір. Шоңа, ұзақ мұдәтлік өнімлік үгініш мәқсіні тұрғызуш техімі мұхим.

Бекеттен чоң жол бойыға чыгып, кыра арбасы тостым. Арбада оғлақны құчақлап отырып, баш мұхайрының үйінің алдыға келдім. Үсті бешімді бір қорт түзәштіргенден кейін, қызыл сырланған дарвазыны қақтым. Дарваза хейл ұзынды ечілді. Үстіге майка пұтығы сапмен кеш киіп алған баш мұхайыр мені көріп, дарвазыны тегім чоңырақ ашты. Қайны кірім фықым. Оғлақны етәліп, сөріп дегідек ойлық кірдім. Ау төріге бағылап қойын, деді баш мұхайыр ойылының болыңыдеке төрігіні көзді. Оғлақны бағылап қойғанден кейін қолырымны, шемдірімні түзәштіріп, қиқып шықтым. Қайны, бұныңды олдырым, деді баш мұхайыр бір ғейреш егіздіктеке орындықны маңы таңды. Орындықны ойылының отырысты қойыплы олдырдым. Ойылының іші кәңірі еді. Алды жәніп тұрапке қараған үйге тұтай сұпылағы отқаштай келем селінған еді. Ойылының үстінің ерімі епілған, қаған қысымы ошықшылық еді. Жәніп тұраптеке там төйге бірне чүтіп алма, өрік, чылан дегендек мейвілі көчетлі қойлыған еді. Жендек олдырып тұрыңа, чай қой өвкім, деді баш мұхайыр оғлақ қарап қойып. Шындала баш мұхайырының чырайының ечілмастығының сәбіні түшенгендек болды. Чүнкі күн бойы толы құчақлап, мүжіп дегендек ғалы қамыған оғлақ ведеклеп тоқу жілік қаған еді. Оның үстіге о бір күндігідек еш нәсі емеген еді. Менің құрсығым чығыды шүнчілік ечіп татышып кеткен еді, оғлақның тегім ғалы қамыған еді. Оның көздірімі нұрсыз еді. О пат-пат маң қарап қойатты.

бәт қылғалықы, ішкісінің оттырсыға өтіп болмайдыған аң пайда қылып қойған еді. Көңілі қалған адамыға хотын боламаған адамға, менің хотыным болуын деп тәләп қой алмаймын, дейді о, өзіге өзі. Бұ қиял оның кетігі болған көңіліні суытып, әм дүшмен қылып әткен еді. Мен оның білен ачық туйғусыз сөзлішенмеймен. Оның ғазапсыз қарайанмаймен. Очақта о мені бұрын қыдымы бәттәрек яман көрдіған боп қалуды. Бұ тұрған кеп. Оның үстіге, Дария Александровина маңы еліқі кепні деген тұрса. Мәйені ұланың үйге қандақ бар мен. Өзімне оның маңы шу кепні дегенлікені ұнтып қағанғы салалаймен мұ? Оның еніғі басам, кән қорсақлықымне, оны кәчіргенлікімне, оның қығыныны көңілімге аммағалықымны білдіру үшін баған болы мен. Оның алдыда кәчіргүчі, мұхаббетімні оныңғы мәрхәмәт қығучі адамның ролыны ағылы бар мен. Долли маңы шу кепні немешкімі дегенді. Оны туйықсыз ұяды көріп қаған дек болсам, әм іштәбі давамлышып кететтемес мұ? Әмді онда қылыш мүмкін емес. Мүмкін емес. Долли Левинға кеті үшін аялчы игердің біріні сорап қәтәу әтіпті. Сізді аялчы игердің ба деп аңлыдым. Деп езіпті ұ қәтке. Шу игерні өзіңіз еліп келерсіз. Бұ қәтке Левиннің бәкмі атчық келді. Әқыллық, құш муамилі аял тұрып, сыңлысыны шүнчілік мұ түшірген ба мұ? О, ол тұрып, он қетім қәтезіп, әммісіні ертіп ташлап, ағыр игерні бірдің қәссіз әвәті вәтті. Барымен, деплі барғылы болмайды. Чүнкі баралмайды. Ишім чықып қалды, яки башқы бір ерге барадыған болып келіп, баралмайдыған болдым, деп язса, текімі қамлашмайды. Егерні қәссіз әвәткеніне уятлық іш қылып қойдым, деп ойлыды әтсе, өзіні жақ тойғызып атқан деққанчылықтың ішлеріне ғожы дарығы тапшырып қойып. Ирак Соровиски наясыды тұрдыған досты Севия Жескенінкеге қарап елғы чықты. Оның ерлерге екін бір ерде лай хорек көп болудыған чоң сасықла байды. Досты оныңға екінді хат езіп, «Узақтың бұян бармен деп бәге вәділеріңні әмәлді көрсетмем сән» деген еді, Севия Жескенің лай хорек көп болудыған сасықлары оны хелідім бері өзігі тартып келіп ататты. Лекін, деққанчылық білен алдыраш болып кетіп, баралмай ататты. Әмді шу ерге берішіні ойлап, шер батыс келадын, болып мұ деққанчылықтың құтылып, о ерге оу оулығылы бардығыныдың толымы құшал болды. Көңілі пара кенді чағылада оу оулашқы шықыш, оның үшін әң көңілдік іш есаптанатты.

0: Сыровиски наясыге не төмүр жол, не почта жолу болмагачка Левин пайтонго олтуруп кетти. Ерим жолго барганда у атларга богуз берип алыш үчүн аллык бир дыккандын үйүнө түштү. Ишки чексидеги кең коюп алган чачлары акырып кеткен бир бувай чыгып дарвазаны ачты. Һәм өзе бир яңгы өтүп туруп пайтонны ойлысыга киргизди. Андын пайтон кешке пайтонны лапасынын астыгы токтутуп коюшуну айтып, өзү Левинни башлап үйгө кирип кетти. Еңи хойла азаде пакыз иди. Күйүп кеткен бир нече ягач сапан бир булуңду жататты. Рәтлик кийинген, ялаң путуга калаш кийген яш бир аял еңи селинган далан үйүнүн полуну эңишип туруп сүртүп жататты. У Левиннин кейнидин кирип аткан оо иштини туйуксуз көрүп, коркунудан тоолап кетти. Кийин бу иштин адам чилемейдиганлыгын билгенден кийин, өзүнүн коркуп кеткенине күлүп койду. Ва ялаңач белеги менен мехманхана үйүнүн ишкини көрсөтүп коюп, андан яны эңишип, чырайлык жүзүн жошуруп, пол сүртүш менен болуп кетти. Самовар коёймо? Деп сорады о. Бопто, сыны авар кылдыган болдук. Мехманхана бекме азаде. Ичиде Голландия пасонуда селинган там меш. Мукаддас Бүмәрйем рәсеми астыда гүл нақышланган үстел. Узун бир орындык. Ялгыз кишилик ички орындык. Таладын кирген жайда қач құмыш тізіп қойылған жавен қойықлық еді. Дерезінің қапқақлары етілген, үйінің іш пакіз, бір мүтшивін ек еді. Левин елді кәлгіче, паскыны суланы кечіп келген іште ласқаның үйінің ішіде ұян-бұян меніп жүріп, тақтайны мәйнат қылып етішедін әнсіреп, ішкінің түйге мәжбұры ятқызып қойды. Левин Мехманханыны бір қор көзден кәчіріп шыққандан кейін арқа ойлығы шықты. Калач киіп алған байқы чырайлық аял, әпкешке есіп алған бош чилеклерін пулаңлытып, құдықтың су әкеліш үшін Левиннің алдыда жүгіріп кетіп жатты. Чапсам бол! Деп хушал вақырды бовай оныңға. Андын Левиннің еніғі келді.
1: Бегім! Севия жесінікі кетіп барам сіз. О, бігім ма, біздің кетіп атпағат кеп тұрды.
0: О, ішік алдыдекі сала сұнғы елініп тұрып, Левин білен параңғы түшіп кетті. О, алды білен өзінің Севия жеске білен қандақ тонышқалдықыны сөздеп беріп атқанда, дәрвазы ғейч қылып ечіліп, іштін қайтқан ішлемчілі соқа вә тұрныланы атқы сөртіп, ойлығы кіріп келді.
1: Атла семиз қабыл иди.
0: Түхлері парқырап тұратты. Ишлеп келген адамларның ішіде үстіге гүллік көңлек, бешігі шіләп киіп алған ішкі егіт мушы үйінің балылары. Қалған бір яш, бір қері ішкісі яллываған адамларды қылатты. Үстіде мата көңлек ба иди. Бовай пәлемпейдін түшіп, атланы өз қолы білен қоштын тырнидан чыгарды.
1: Улар неме терип атыды?
0: Деп сорады.

0: ұқсылақ қачан болсын? Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз? Сән бірінімі деген чо, Александр?
1: Оныңдың сора, бұ үшті оның деген есап.
2: Қачан дәмсіз?
3: Әті, меніңдің сорысыңыз бүгін чай ішкізіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
3: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Саран бұпты мұ, неме бұ?
3: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмейлі чо әмсі.
3: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ондақ болса мәсләхәтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқы деждігелләне, ғазір қысақ мұ болуды, шындақ болсын.

0: Құрыныз кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімні қылын. Көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұның дейін кейін маңы бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадың бұп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мұ? Яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мұ? Бұл бүтінләй сіздің қарарыңызғы бағлық. Мән сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұның дейін кейін үміт білен яшаймен мұ? Яки әсірет чекіп мұ? Деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр шыққысығы болмайды о десіңіз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылым. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсем, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сіздің еш жаққа қоғылмақ емеспін.

чач үшінің алдын әлейш, бактерияға қарыштұрыш қатарлық қас ұқтыдарлады шипадылынды. Әмі бұл парықланы шөнші көп пұл қажлап сетевілішқа әрізімді ойық, еніла істеймалчыланың әмілі ехтияжыға асасын сетевіліше керек. Немілі деген білән, бәзі зияды сезімчан бәдәрлік кішілі үшін етқанда, бір қетім баш терісін бір кеч қычыш тұрғандың көрі, көпірек пұл қажлігімі әвзел. Кеселік қозғатқычы вирусла инсанларының әмәз, хайванларының ортақ түшмені. Кеселік қозғатқычыламы маиетті жаллық, о бәлгілік шарайт болғандыла андын мәвжуд болып тұралайды вә өз бетіл әләйді. Төәнді біз, хайванларының вирусқа қарышы тұрыштығы ажайып маиетлер білән тұнышып чықайлы. Ең нағыштың бактерияны өлтіріші. Табиет дүниесі хақиқатан мұшындақ бактерия өлтіріш маиетлер ба, о босымы үшіп жүрген, әм миллиард ұшыратқылы болыдыған қанатлық ашаратлы. Мәселен, жыңнағыш вә томузға. Еңнағышның непіз қанты өзгіші физикалық құрылмығы егі болып, бактерия білән ұшырасылы өліду. Микрометр дәрежелік бактерияға ниспәтен, еңнағыш қанты пүтілләй оқшымайдыған бір дүния. Алымла электролық микроскоптың пайдалынып, еңнағышның қанытыда әмілиеті еңні шәкелік ұшылық өзгішілі барлықыны. Уланың әдетті 2-300 нанометрдік егіздікті болыдығалықыны, шуңа намо төріке деп атылдығалықыны байқаған. Бактерия еңнағыш қантының сыртқы үзі білән ұшырашқанда бактерияның өйдері пәрдісі намо төрікеден кәген ғайет зор бесім сәбік созылуду, яки ерілуду. Алымла электролық үзілмі қатлам тәсвірі еш техникісі вә компьютер техникісі арқылық намо төрікінің бактерия өлтіріс жәріянны тәқлет қылып, Уланың адам бәдініге зиян еткіздіған бәзі бактерияларын өлтірішке алайды маскелдіғалықыны байқаған. Чүмілі өзішке қаршы бактерия етіштірді. Табиет дүниесінде оқшаш болмаған түрлі дайым өзара әмкарлышып, ұзақ мұддат бірге яшаш мұнасиетіде. Чүмілі зәмбұрық бактерия өлтірісіндегі үш бұнылық мұнасиетіні барпа қылыш бұның типік мысалы. Мәселен, нұрғын йылла ілгірі Амазон ормалықыдегі юпырмақ кесідіған чүмілілі өсімдіклерінің юпырмақыны кесіп, зәмбұрық өлтірішке шылтышыны білген. Зәмбұрық яна чүмілінің ұзықлық мәнбәсі. Ұзақ йылланма бәйнеде, хайатлық вә мұйыт өзіксіз өзгіріп, дайым бәзі зиялық зәмбұрықлар пайда болуды. Бұл чақырылмаған мехмалла чүмілінің жапалық теріп өстірген емәкліге бұзғыншылы қолуды. Бұл чағда чүмілі тенеді паразит яшайдыған бактериялар ұтырғы чықып, әр қыл антибиотикланы ясап, начар зәмбұрықларының өзішіні тұсуды. Алымла чүмілі тенедеге антибиотик бактерияның ДНС-нің оқшаш болмаған бөлеклерден пайдалынып, әр қыл оқшаш болмаған антибиотикланы ясап чыққа алайдығалықыны байқаған. ДНС бұйрық білән тәмірләп, өйжәрігі қанда химилік бірекмелерін ясайдығалықын әйтіп бері әлайдығалықы. Әмі ішіліп чықылған антибиотиклар аман оқшаш болмайды. Нәтижеде зиялық зәмбұрығыла баштың ақыр тез сүрәтті мұдапия сестімісі шәкелләндірәмейді. Шундақла баштың ақыр чүмілі зәмбұрық гүлікінің дәрвасын ачамайды. Герче, зиялық зәмбұрықла тасадыби алда мәлім қыл антибиотиклағы қарта, доғырғы қаршылық көрістіш құсусетіні азырлыған болсымы, антибиотик бактерияла пәкәт ДНС-нің бәзі ғалқылық бұйрықлығы қарта азырақ өзгәртіш кіргізсе, еңілі зиялық зәмбұрықланың дәрвасын етшіні тосқылы болуды. Инсанладыки нұрғын кеселікле кеселік пайда қылғычы бактерия білән юқымыныштен келіп чықуды. Юқымынышны давалаш үшін доқтырлар бір қыл антибиотикла арқылық кеселік бактерияларын өлтіруді. Вақытның өтішіге әгішіп, кеселік бактерияларын өзінің қоғдашын өгіні алалайды, әмді антибиотиклағы қарта доғырғы чидамчалық пайда қылуды. Лекен инсанлар чүмілідің үгініп, бір қысым антибиотикланы етілдіріп, кеселік бактерияларды доғырғы қарыштұрыш ықтыдарыны етілдірілмейді. Yol minişinin salamatlıkı paydası köp. Nurgun kişiye her günü mangan kadem sanı kanç köp olsa salamatlıkı şünçü yakşı buludu odap kıraydı. Bırak siz yol minişinin sürüdeki dikkat kıpakkan mı? Tez mangan adamdan salamatlıkı tekim yakşı bulamdı. Jonan da şösi Şanyaş 2. Doktor Hansi Sungayk bölümünün müdür vıracı Ju Wei Hong bu akta tepsili düşençi verdi. Her günü 11 minut tez minişinin paydası köp. Bir türlük tətqiqatda körüstülüşçe 11 minut, yani həbdədi 75 minut, otdırhal sıcılıq tiki küşlü kərgət qılış. Məsələn, tez minğiş, yürək qan tumur kesili, minğ səhtisi və qısmən rak kesilinin qozqılış qalbini tövələtişkə yerdən berdikən. Hər həbdədən 75 minut ətrapıda otdırhal sıcılıq tiki hərkət baldır ölüb getiş qalbini 23% tövələtikən. Yürək qan tumur kesiliklərinin xətərini bulsa 17% tövələtikən. Rak kesilgi qırptar buluş qalbini 7% tövələtikən. Bəzi alaydı rak kesəliklərə nisbətən kesəl buluş xəbinin tövəlləş dərəcəsi texim roşən buludu. Baş boyun raki, yilik ösmüsü və aşqazan kırış eğizi rakının xəbi 14%-dən 26% keçə tövəlləydi. Öpkü raki, cigər raki, balyatqo işki pərdi raki, boğmaq küçəy raki və süt bez rakının xəbi 3%-dən 11% keçə tövəlləydi. Bu tədqiqatda körüstü.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мән му бір тамчы су. Баскын су дәрияға құйып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
2: Су байлығына қадірлейлі. Әр бір тамчы су өз орнаны тапсын.

Мәсілі бар тоқлық ұш арқарқыдың ян телефонны зиянғы ұшыратқандың кейін көп мәнбәлік мұрасия қылыш арқылық ұқық мәсуліет бекітілді. Үш йоқ, ян телефон тоқлық ұш стималчының ян телефонының көйдір ветіплі қалмай, яна ремонтханыдегі дүкан қызметсінің ян телефонының зиянғы ұшыратты. Яқында Лопнур Найлік жәмиет амалықыны, Һәр тарафлымә түзәш мәркәзе начар токлыгы сәбәбеннән килеп чыккан бу зәнҗирсыман мал-мүлк зыяны төләм маҗрасын муафиқиятлек мурасия кылып бер тараф кылды. Хезмәтче хадимлар, саткычы тараф, ремонт кылгычы тараф, истемалчыдан ибарат 3 тарафның хаталык, хукук мәсъулиятын эник айырып, канун белән кайдыны югырыш, адамгәрчелек белән кайдыга тәң итибар бериштәк мурасия фикер юлы аркылы Дилоны аяқлаштырып, ішіні түгітіп, кішілерінің ярышып келішіні ішқа ашырды. Лопнур найесі Лопнур базырдегі соадегер ленфамилік бір күнділік тұрмыш бұйымдыры талла базырыны ачатты. 6-й айның 12-й күні ахалы рыфамилік бұ талла базырдың бір юріш ян телефон тоқлығышчы әм тоқлығыш сімі сетіп алды. Кейін рыфамилік бұ тоққачылаш үскенісіні шилтішчер яныда тоқлығыштың тұйықсыз қашылы чықып, оның ян телефонының бұзылышыны келтіріп чықарды. Рыфамилік дәрхал қашылы чыққан тоқлығыш әм зиянғы ұшырған ян телефонны тәвәлік райондегі бір ремонтханыға апырып ремонт қылдырды. Ремонтхана қызметшісі қашылыны бірмі-бір тәшіргенде бұ тоқлығышта сүпәт мәселесі барлықыны, электронлық үскенлеріні көйдіріп өтіш қауіпі барлықыны енық біліп тұрып, Янала оны шәхси ян телефонға четіп, тоқ өткізіп сынақ қылды. Дегендек, ян телефон көйіп кетті. Дүкан қызметісі мұнда қарады. Мән нормал ремонт қылып зиянға ұшырдым. Жауапкарлық не рыфамилік білен ленфамилік үстік еліші керек. Ленфамилік мұнда қарады. Мән дүкан қызметісіге тоқлығы сетіп бәрмедім. Оның ян телефонының көйіп кетіші мән білен мұнасәсіз. Рыфамилік техімі овалчылық хес қылып, Ян телефоны күйіп кетіп, ремонт қылышқа апарғалықы. Ремонт қылынмай әксіше башқаларының зейініні төләшке тоғыр келгәлікі. Бұның муапық әмәсікіні әйтті. Үш тарап өз кепеді чың тұрып, талаш тартыш бесіқмай, бірлікті Лопнур Найлік әр тараплымы түзәш мәркізіге мұрасия қылышыны ілтимас қылды. Мұрасия ілтимасыны тапшырылғандан кейін Лопнур Найлік әр тараплымы түзәш мәркізі Лопнур базарының кадры. Найлік әділия идарысына мұрасиятсі вә Найлік Қалық сот мәкемісінің соудиясыдың тәшкілленген мұрасия ғұрпісі құрды. Мұрасия ғұрпісінің әзалыры үш тарап алақыдарлар білән бір-бірләп сөхбәтлішікі келішіп, тавар сетібіліш хатырсы, үскені дә қашылы көрліш жәрияны, ян телефон бұзылғалық әмілі сүрәт іспаты, үш тарапның алақылышыш хатырсы қатарлық ашқұшлық дәліл іспатларыны инчіки тәшіріп дәліліп, Вәқәнің ұмуми көрінішіні мүкәмәл намайын қылды. Асасы пакетіні мұқымлаштырды. Дилу әхвали әмелетігі бірләштіріп, мұрасия қадымлары Жұңқа Халық Жұмұрейтінің әқтәліп қанун дәсторы. Жұңқа Халық Жұмұрейтінің мәсулат сүпті қанунудығы алақыдар бәлгілімілерге асасен, үш тәріпке қанун жауапкарлықыны дәл жайыда айырып бәрді. Ленфамилік тавар сетіш асасы гәудісі болу сүпті білен, мал кіргізіште тәкшіріп дәлілләш мәжбүрейтіні қаттық ада қылмыған. Тоққачылаш үскенісінің мәсулет салайды. Сүпәт лайықатлық іспатыны тәшірмеген. Сүпәт жәетті нұқсан бар, үш йоқ мәсулатыны бәлгілімеге қылап алды сатқан. Бұ қытымқы хадесінің үзберішедікі мәнбә болып, рыфамиліктің ян телефонының бұзылышы да асаслық хаталықы бар. Қанун бойынша төлем жауапкарлығыны үстіге еліші керек. Дүкан қызметісі электронлық үскенлеріні ремонт қылыш кәсіби білімі вә кәсіппілен шұғылыныш тәжірибесіге ие болып, қайдеге қылап алда тоқ өткізіп сынақ қылған. Субъектив жәһәтте зор сәбәлік өткізген. Бұ өзінің ян телефонының бұзылып кетішідегі асаслық сәбәп болып, асаслық жауапкарлықны өзі үстіге еліші керек. Оның содигердің толық сомылық төлем берішіні тәшәббүс қылыш дәва тәлпінің қанун асасы жоқ. Рыфамилік таварны нормал сетіп алған, ішләткен. Ремонтқа беріш жәрияныда қайдеге қылап мәшғулат қылмыған. Хаталық қылмыш жоқ. Жауапкарлықны үстіге еліші хаҗәтсіз. Жауапкарлық әні қайрылды. Әмма үш тарапны чин көңілден қайыл қылыш үшін яна күш сәріп қылышқа тоғыры келетті. Мұрасия жәрияныда мұрасия хадымлары бір тараптан ленфамилікке мәсулат сетішке алақыдар қанун, қайды низамларны умумлаштырып, Наяқатсіз мәсулатларыны сетішінің қанун ақыветіні айдыңлаштырып, оның өзідің өткен тижарет қаталықыға тоғыр қарап,
istimalçının ziyinini təşəbbüskarlıq bilən üstügə ilişiqə həydəşçilik qılsa. Yəni, bir tərəbdən dükan xizmətçisigə qanunni umumlaşdırış tərbiyəsi və ideya cəhətdən itəkləşini səvərçallıq bilən qanat yaydırıb, onu özünün qaydigi xilab məşğulat qılış, xeyim xatiri və cavabkarlıqını iniq tonub, ziyanını pütülləy soğudigər üstügə aludu dəydiğən bir tərəblimi tonuşunu çörüb taşlaşıqa itəklidi. Mürəssə xadımlarının köp qatım nəsiyyət qılışı, qanuni inçki düşəndürüşü nədiyisi də, üç tərəb alaqıdarlar qarşılışış kəyfiyyatını tədrici pəs etib, cavabkarlıqını ayırış nədiyisini itiraf qılıb, birdək mürəssə kilişimi asıl qıldı. Lianfamillik, röfamilliknin yan telefonini remot qılış haqqını toluq töləb verdi, həm toqluğu sitib alğan pulunu qaytırıb verdi. Dükkan xizmətçisindən ziyanı uçurğan yan telefonunun bir qısım töləm xiracətini Lianfamillik üstüge alıdı. Qalğan ziyanını dükkan xizmətçisi özü üstüge alıdı. Kilişim asıl qılınğandan kiyin hər qays tərəblər töləm veriş məcburiyyidini nəx meydanda ada qılıb, bu köp tərəblik zəncirsimal malmülük ziyini macerası muvaffaqiyyətlik tügitildi.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты ватым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма есі.
1: Шылар мені чолкан дайды, тамашы бұллар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сасыдекі ән мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғіз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бері
5: ә? Ата-анам білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зуқан деп қағылы қылы болды, әсір әп қанмысын деп сізі демегейдім.
7: Ата-анам білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Кепілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене-мене. Секот үшілі тәсі қылынды. Үш минуттай сабатыңыз кірді. Асалла, нәқ бұл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішіден қақуды.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуды.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды.

Сөйлік достылар программымызға қайтып келдіқ. Мұхаббетнің өзі бір бағлыныш, текімі мұхиме, ұл бір бәқіт. Мұхаббет бір қаліпнің ені бір қаліпні чоңқыр ят етіш. Анының мұхаббеті мәңгілік йол. Ана бұл йолдегі мұхаббет білен пәрзентіні сөйді. Мұхаббет тұрмышқы илхам, кішіге рой үйлек ата қылыды. Кішілік аятыны нишанғы иге қылыды. Мұхаббет болсыла тұрмыш мәнілік, илла ярқын өтіді. Дүния гүзеллік толыды. Кішілік аят мехри мұхаббет арқылық көкіріді. Көңілі әні шу мұхаббеттің гүзеллішіді. Дақылса радио аңғычыларымыздың көңілері мұхаббетлік нақшыларымыз білен гүзеллік толсын.

аңлаватқаныңла, Мәркізі қалық радио станциясының Бейжіңдің беріватқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Бекеттен чоң жол бойыга чыгып, кыра арбыз тостум. Арбыда оглакны кучаклап олтуруп, баш мухаринин үйүнө алдыга келдим. Үстү бешимни бир кор түзөштүргөндөн кийин, кызыл сырланган дарбазаны кактым. Дарбаза хейл узунду ичилди. Үстүгө майка, путугу сапмы кеш кийип алган баш мухарир мени көрүп, дарбазаны тегим чоңураак ачты. Кайны кырамфкам. Оглакны жетелеп, сөйрөп дегидек ойлуга кирдим. Ау төрүккө баглап коюң, деди баш мухарир ойлунун болуңудаки төрүккө көздү. Оглакны баглап койгондон кийин колдорумду, шимдеримди түзөштүрүп, кыйкып чыктым. Кени, бунуңду олтуруң, деди баш мухарир бир кыйрыш эгиздиктеги орундукту мага таңдап. Орундукту ойлунун отурушту коюп олтурдум. Ойлунун ичи кеңири эди. Алды жанып тарапка караган үйгө туташ сыпылагы уткачтай келем силинган эди. Ойлының үстінің ерімі епілген, қаған қысымы ұчықчылық еді. Жәніп тараптеке там төйге бірнәт жүтіп алма, өрік, чылан дегендек мейвілік көчетлі қойлыған еді. Жәндек ұлтырып тұрыңа, чай қой өвкім, деді баш мұхарір оғылақ қарап қойып. Шындала баш мұхарірінің чырайының ечіл мастығының сәрәбіні түшенгендек болдым. Чүнкі күн бойы толы құчақлап, мұжып дегендек алықамыған оғылақ ведеклеп тоқ өчілік қаған еді. Оның үстіге о бір күндегідек еш нәрсе емеген еді. Менің құрсығым чығыды шүнчілік ішіп татышып кеткен еді, оғлақның тегімі алықамаған еді. Оның көздерімі нұрсыз еді. О пат-пат маң қарап қоятты. Арлап томшығын ектек көзіп, бір нәрсе іздейді. Оныңғы қарап, ішім ағырғандай болды. Иығымызда шүнч шаш, сәхіреп, чап-чып ойнайдыған оғлақ әмді явашлап, бейтар халыға түшіп қалған еді. Hatta onun appaq rengi mu kir meynetçilik testidin top rengi özgürüp ketken. Jügürüp oynasa yelpinip durduğan yoğunları porlaşıp, müdür kığandak çigilişip ketken idi. Onun terisinin soyulğalıqını, bir ayalın dönmesige ısıq beti yepilğalıqını köz aldımğa keltürüp, yürküm etişti. Ve közümni oğlağın közünün kaçırdım. Bu yada yeni oltursam, jığlı beti dağında qalattım. Oğlağın yenige berip, onun baş közünü sıladım. Андын

пәс ауасы шевеледім. Құрықлы маңсыз қандақ бола, чаймы қайнайдап қалған девкім, деді баш мұхары. Рахмет, ені келәмін, дедім дәрваз тарапке маңғаш. Қарысам, оғылақ маң қарап тұрыпты. Оның көздерден, мән хайваланың көздерден, әзәлден көріп бақмыған бір қыл мүскеллік рәнжешіні есқығандық болдым. Оғылақы нәчіп ұл берей, деді баш мұхәрір мені ұзды бетіп, янчуғын ақтырғаш. Бай болды, пұлның кепіні қымысла, дедім мән. Әмсә, рәхмет үкім, сізні авары қыпты мән. Яқай, аварчылық әмес. Шу тапта баш мұхәрір білен тезірақ қошлы шевелешіні ойлайдым. Чүнкі оғылақтың көздері көз алдымдан кетмей, көңілімді ерім қыптыратты. Әсәрлеріңіз болса, әпкелесіз үкім. Мақұл, қойш. Хейл ұзақ пиады маңды. Шәрінің кәшіліге шауқын сүрәлік еді. Әмі яқни машинден шыққан бензин бұрықы, таш көмірінің хейді қаплап кеткен еді. Әмі мен көзімге чылыққан мәнзірі білемі, бұрнымға ұрлыған хейділа білемі пәрвайын пәлек кетіп ататтым. Шондақ меніп, бір өстәңнің еніғі беріп қалдым. Ташлағы дәссіп, соның еніғі түштім. Қолырымны, езірімні юдым. Андын киімдерімнің үстінің мұхөл қылып, сүртіп пакызладым. Шу күні Найя базырғы кәген чығында ятар мәхәл боп қалған еді. Бір ашқаның кіріп, лағмен яуаған дейін кейін, әзан ятақтан бірі кіріп яттым. Әтісі елік қар машині білен юртқы қайтып кеттім. Шуның дейін кейін бір айылғыча тәрір бөлімігі мұ бамыдым. О баш мұхәрір білен мұ көрішмідім. Әмі бірін әчіқетім шер әвәттім. Бірім илан қалымыды. Кейін келі күз күнлерінің бірі де Тұрсын үрімчеден мәлім бір пеш қадам язғычының келді қалықын. Әгер қалысам, шәмбі күні чықшымны етті. Мән хошалықтан мақұл болып, шәмбі күні чықтым. Кәште ауалық бағладың бірге жығылып, мейманы сақлап ұлтұрыштық. Пеш қадам язғычы сәл кешірек келді. Қарсам, баш мұхәрір мұ оның білен бірге кепті. Бір құр тамақ ешләден кен, баш мұхәрір орындың тұрып, ұяқ-бұяқны сәйлі қылышқы таярланды. Үкім, сіз бұяқ қараңа, деді мені чақырып. Ішкіміз сәл ираққа беріп, бір түп бөрікінің төведеке орындықты ұлтырдық. Сіздің шиерлеріңізіне бір қанчық етім тәхірләп өткіздім. Әмі юқырдеке башлық өткізмей қойды, деді баш мұхәрір. Баш мұхәрінің мұ башлығы балықын аңлап, әйран қалды. Бәлкі, мен баш мұхәрір деп жүрген бұл адам баш мұхәрір емес, бөлім мудир болс керек. Ә, білдім. Дедім мен башлаңыштым. Шынан дейін кейін тәрір бөлімігі мұ бамыдым. Мұхәрлерден тоныш қойғымы түшмідім. Шындақтымы шиерлерім башқы мәтбуатлада арлап илан қылып тұрды. Кейін аңлысам, о баш мұхәрір қызмет істелі яқшы болмағалықы сәбілік жазалынып, тәрлі қылыш салахиды еліп ташылыпты.

Бирок иктидари сокши техми күчтүк болуду. Кан айылышы раван болуду. Юрек кеселликлер мошунуга агишип азейду. Чүнки юлманганда юрек нэпэс системисынын күчтүк колдошуга муктаж болуду. Аксича, агар бир адамнын юрек өпкө иктидары жакшы болмаса, бир нече кадам маңсыла асырап кетиши мүмкүн. Үчүнчүсү юлманганда техми узун өмүр көрүшү мүмкүн. Бир түрлүк докладта тез меңиш менен өмүрнүн мунасити ич берилген. Bu tədqiqatda təxminən 475 min adamın yol meniş adeti və ölüş əhvali yığılğan bulub, bunun içində köp qism kişilərinin yaşı 50 yaşdan aşqan. Tədqiqatlardan bayqılışca, tez mağdığan kişilərinin ömrü astı mağdığan kişilərə qarğanda texmi uzun bulub ekan. İkisinin fərqi təxminən 15 ildən 20 ilgəcə bulub ekan. Törtincisi tez mağdığan adamın qerişi astı buludu. Мыңғы еқін кіші үстіде еліп берілған бір түрлік тәтқиқаттың байқылышча, меніші асты кішілер, меніші тез кішілерге қарғанда, түрлік бәдән ықтыдары жәтті текімі балдыр қиырейді екен. Анализ нәтижесі көрістілішча, меніші аста кішілерінің өпке, чеш, иммунитет системісінің әхвалі текімі начар болды екен. Тұтыш ықтыдары текімі ажыз, тампонлық күші начар болды екен. Қол білән көзінің маслышчалықы мұ яқшы болмайды екен. Меніші асты кішілерінің чоң меніші текімі қиыры көрінді екен. Чоң меңісінің әжімі вә сұртқы үзі текімі кечік болады екен. Оның үстіге чоң меңі постыла қауетінің қилылықы мұ текімі неппіз болып, беліш қыдарының төәліше текімі тез болады екен. Бұныңдың башқа, ел меңіші аста кішілерінің үзі текімі чоң көрінді екен. Яна текімі қиыр көрінді екен. Алайда ескертеш, герче ел меңі сүретінің тез болышының пайдасы көп болсы мұ, лекін көпчілік чоқым мадарға қарап іш көріші. Қарғыларча ел меңі сүретінің қоғылышу бәркеттің зақмылынышыны келтіріп чықармасылығы керек. Мәселен, иқылып түшіш, пұты қайырлып кетеш, созып кетеш қатарлықлар. Ел меңі сүретінің өлчімі мұндақ. Сағлам құрамығы еткерлерінің қадам сүреті секундыға 1,3-1,4 метрғычы болуды. Яшанғаларының бәдән әхвалының төәлішігі әгішіп, қадам сүреті секундыға 0,8 метр болуды. Әгер яшанғаларының меңі сүреті 0,6 метр әр секундтың төән болса, астыманған есаптанды. Әгер яшанғаларының меңі сүреті 1 метр әр секундтың асса, тезманған есаптанды. Ондақта қадам сүретіні қандақ есаплаш керек? Яшанғалар ерге 4 метр сызық сызып, нормал сүрет білән башыныш ноқтыстың ақырқы ноқтығы беріп, сәріп қылған вақтыны қатырлап, андын 4 кі бөлсе, ел меңі сүретіге ерішкелі болуды. Әң яқсы әрелі бір қитім ел меңі сүретіні өлтеп, андын қатырлап, алдың келдігі салық мәлуматлар білән сіліштіруш керек. Ондақта оқшашлы ел маңған тұрықлық нем үшін бәзі кішілер кесел болып қалды. Біріншіден, ел маңғанда қадам санығы әдеден зияды диққат қылыш. Ел маңғанда қадам санығы зияды диққат қылыш. Чоқым 10 мың қадам, 20 мың қадам меңіш. Яки башқылар білән бәсілішедіған, мәйлі қанчы қадам, қанчылық вақыт маңсын ішқіліп, чоқым башқылардың көп маңдыған қараш қата. Тоғыр ұсыл болса, ішкі саат принципі. Мәйлі қандақ әркет болсын, әгер әркет қып болған дейін, тыз боғымының ағырқы ішкі сағатын артық давамласа, бұл әркетінің зияды көп болып кеткелі кені түшен тұрды. Шоңа әркет мұқтарын азайтыш керек. Тәдіриджі ілгірләш. Әркет қылғанда бір қитімді лая жалынып кетмәслік. Өзінің саламәтлік әхвалға асасын, асты-аста қылыш. Баштыла зияд әркет қымасық керек. Бұмыса бәдәнгі зиян етші мүмкін. Ишкіншісі, ел меңіш қияпті тоғыры болмаслық. Хата қияпет болса, дүмчек меңіш. Бұл қылалетті асалы бәл вә дүмбә теліп ағырыйды, пұтның кейін ағырыйды. Қорсқыны томпайтып меңіш. Бұл қылалетті пұт бұғымдырының бесімі ешіп кетуді. Пұтны сөйрәп меңіш. Бұл қылалетті пұт яйының бесімі бәкчон болып келсе, аяқ асалы ұпырап кетуді. Пұтыны үйегеп меңіш, керіп меңіш. Тоғыр қияпет болса, қадын ұрыслап, қосақның төән қысымыны жығып, қадыны тік тұтып меңіш керек. Үшіншісі, ел меңіш вақты тоғыры болмаслық. Төәндікілері ел меніштікі қата ұсыл. Бәк тұйып кетіш. Ашқазан үшчегі бесім еліп келеді. Әркеттен қайтып келгенден кейін дәрхал тамақ еш мұ? Ашқазан үшченің үйкін ашыр бейдеді. Ашқорсақ ел меніш. Ашқорсақ әлетті қан шекір әң төән қымәті болуды. Дауымлық ел маңғанда, геликоген өзіксіз қорап, қан шекірі төәліп, бияран болыш қатарлықларын келтіріп чықырды. Тоғыр ұсыл болса, тамақтың кейін ерім сағаттың бір сағат кіші арам еліп еліп, андын меніше. Төртіншісі, ел меніштен бұрын бәдән қызытмаслық. Нұрғын кішінің әрекет қылып ярылышыдегі сәбәп бәдән қызытыш қатарлық таярлық қызметлеріне яқшы ішілмегенліктен боғымлары етілмай, әрекеті чәкілмеге ұшырап, ченіқш үніміге тәсір етуді. Тоғыры ұсыл болса, пұтны асас, қолыны қойшымшы қылып, теппеш, созыш қатарлық әрекетлерінің қылышқы болуды. Бәшіншісі, ел меніш мейданы тоғыр емес. Төәндікілері қата орын. Асфальт жол.
Yol yüzü bek katık bulup kese tız ve uşka asalı katık zerbe buludu. Yol manganda en yaksı bağca tenterbiye meydanı katarlık çoğun yoldan icrak. Tini şen pakız ceylani en yaksı elastikliği ige sulyağı yatkızılgan yürüyüş yoluna dallaş gerek. Yol meniş cabdukları doğru bulmaslık. Tuyandikilerim on hata usul. Kurum ayak, katarlık, çam katık ayaklarını kigende tız, uşk boğumlarına besim payda kılıdı. Doğru usul bulsa, yel kaldısı, yel selincisi var tenerget ayaklarını tallaş gerek. Bu kıldaki ayaklarının elastikliği bir kadar yakışı bulup, herket kığanda kilidigan zerbini azayt kılı buludu. Beden çenek duruş için minişteki 3 amıl bulsa, kadem aralıkı, kadem sürüdi ve kadem alıdı. Kadem aralıkı beden çenek duruşta mangan kadem normal mangan kademden çoğrak buluşu. Putnun alkının 20 artık buluşu gerek. Kadem tezliki her sekundda 2-3 kadem, her minutta 120'den 144 kadem geçe miniş gerek. Bunda kığanda yürek ritmini yokur götürüp, yürek öpkenin iktidarını kuzgıtışkı paydalıq. Kadem aleti yengil buluş, put yer güçükende tizni sel egiş. Putnun arkısının putnun uçuğu ütüş ravan buluş. Şunun bilen bir vaqtta bedenin eğirlik merkezi tez süratte egişip yötgülüş. Bu jarayanda nefesini tanşaş, bedenini tik tutuş, işki kol tabi alda bilekni uçuruş gerek. Dikkat kılışkı tegiştiki beden çınıqtırıp manganda nefes tezleşip, beden sel pelterligende bu hıl aletini 20-30 minutun artıq saklıgandıla andın jürek ve öpkinin iktidarını önümlük çınıqtırgılı buludu. Emdi yukarıkı mezunlarını hulaslaydıgan bolsaq, her günü 11 minut, her haftada 75 minut oturhal küşlük hareket kılış. Meselən, tez meniş 23% boldırı ölüp getiş xaupini tövəli tudu. 17% yürek kan tumur keselikler xaupini tövəli tudu. 7% rak kesilgi gırıtlar buluş xaupini tövəli tudu. Sağlam yol manganda tövəndeki 6 noktığı dikkat kılış gerek. Kadem sanını qarğula çıqoğlaşmasılıq, bəlini ruslap, qosaqnın tövən qısmını jığıp, kadını tik tutup meniş. Tamaqdan kiyen 20 saatten 1 saat keçe aram elip, anıtın meniş. Yol menişten burun beden kızıtış. En yaxsı elastikliği ige sulyağı yatkızılgan yürüyüş oldu meniş. Yel kaldısı, yel selincisi ba tenerget ayğını tallaş. Beden çınıq duruştaki 3 amıl, kadem aralıkı, kadem sürüti, kadem halıtı. Kadem aralıkı, beden çınıq durup mağan kadem normal mağan kademge karğanda putnun alkındın 20 artıq bosu buludu. Kadem sürüti sekundtığı 2-3 kadem, minutuğı 120'den 144 kademge cimansı buludu. Kadem halıtı, yengil bosu buludu.

Аял дукандарынан қатты құқылау атқалықыдын пайдынып, төттал алтын зәнжеріне оғырлап кетті. Яқында 90 айлық күнан идарысы 90 базарлық сақшықана бір алтын оғырлаш дейлосыны паш қылды. Бір аял алтын дукынының дукандарынан қатты құқылау атқалықыдын пайдынып, пұрсат күтіп, оғырлық қылып, қолғы түшіргенден кейін дәрхал заң малны сетіп, нәқболға айландырған. Әсліде ёчықсыз болды. Деп ойлаған. Нәтижеде халық сақшылары 20 минутыла оны қолғы түшірген. 6-нчы айның 27-нчы күні саат 13-дін 20 минут өткенде 90 айысыдегі бір алтын дүкінінің дүкандары сақшығы мәлім қылып, әттегенде дүкәнні рәтләп болғандан кейін дүкәнді ұхлап қалғандығыны. Ойғыны покайдегі малларны едітілғанда төттал алтын зәнжірінің жоқап кеткенлігіне байқағандығы. Оғырланған алтынның ұмуми иғырлықының тәхминен 70 грамм ішкәлікіні әйтті. Сақчы мәлуматыны тапшырылғандың кейін қалық сақчылары дәрхал дүкандегі сын материалыны еліп тәшіріп, еп үшін рәтләп, наайты тезла жинайет командарының ху фамилік ішкәлікіні бекітті. Ху фамилік дейло садыр қылғандың кейін бәк жираққа қечіп кетмеген. Қалық сақчылары дәрхал ішкі елғы бөлініп, бір елдікілер заңмалыны алған дүканға беріп, соудының тәпсилатыны тәшіріп, дилоғы четішілік дәліл іспатларыны мұқымлаштырды. Яна бір елдікілер із бойынша із қоғылап, ху фамилік өшірінған жайыны тәшіріп тапты. 20 минуттен кейін ху фамилік торғы түшті. Сорақта ху фамилік тәләй сынап, түрлік еллар білән тені біліп, оғырлық пакетіні итрап қылмай тұрвіліп, мұтахәмлік қылып мұндақ деді. Бұ алтынларының әмісі өзімнің, сілер немеге асасын мені тұтсілер? Халық сақчылары нәқ майданда толық сынны қойып берді. Көрінішті оның дүканға кіріш, оғырлық қылыш, қечіп кетеш жәрияны ені қайтыланды. Полаттек пакет алды да ху фамилік оғырлық пакетіні әйнен тапшырды. Тәшіріп еніқлішке, ху фамилік шөкіні дүканға кіріп, айланып жүргенде дүкандарының қаттық ұйқыға кеткенлігіні байқап, ашкөздік қылып, покай іштедікі төттал алтын зәнжіріні оғырлығандын кейін, ұдылдекі алтын дүкініға беріп, заң малыны сатқан. Нәқ майданда 17,158 грамм алтынны сетіп, 15,133 юан пайдығы ерішкен. Қып қалған алтынны сомкысыға ешіріп қойып, кейін сетішіні пиланлыған. Нөвәтті оғырланған алтынның әмісі қайтырып келінді. Дейлі ол еңімі үлгірілген халда бейжірліп атыды.

Мәсілі бар тоқлық ұш арқарқыдың ян телефонны зиянғы ұшыратқандың кейін көп мәнбәлік мұрасия қылыш арқылық оқуқ мәсуліет бекітілді. Үш йоқ, ян телефон тоқлық ұш стималчының ян телефонының көйдір ветіплі қалмай, яна ремонтханыдекі дүкан қызметсінің ян телефонының зиянғы ұшыратты. Яқында Лопнур Найлик жәмиет амалықыны, Һәр тарафлымә түзәш мәркәзе начар токлыгы сәбәбеннән килеп чыккан бу зәнҗирсыман мал-мүлек зыяны төләм маҗрасын муафикиятлек мурасия кылып бер тараф кылды. Хезмәтче хадимлар, саткычы тараф, ремонт кылгычы тараф, истемалчыдан ибарат 3 тарафның хаталык, хукук мәсъулиятын энек айырып, канун белән кайдыны югырыш, адамгәрчелек белән кайдыгә тәң итибар бериштәк мурасия фикер юлы аркылык Дилоны аяқлаштырып, ішіне түгітіп, кішілерінің ярышып келішіне ішқа ашырды. Лопнур найесі Лопнур базырдегі соадегер ленфамилік бір күнділік тұрмыш бұйымдыры талла базырыны ачатты. 6 айның 12 күні ахалы рыфамилік бұ талла базырдың бір юриш ян телефон тоқлығы жи, әм тоқлығы сімі сетіп алды. Кейін рыфамилік бұ тоққачылаш үскенісіні шилтішчер яныда тоқлығыштың тұйықсыз қашылы чықып, оның ян телефонының бұзылышыны келтіріп чықарды. Рыфамилік дәрхал қашылы чыққан тоқлығыш әм зиянғы ұшырған ян телефонны тәвәлік райондегі бір ремонтханыға апырып ремонт қылдырды. Ремонтхана қызметшісі қашылыны бір-мі-бір тәшіргенде бұ тоқлығышта сүпәт мәселесі барлықыны, электронлық үскелеріні көйдіріп өтіш қауіпі барлықыны еніқ біліп тұрып, яныла оны шәхси ян телефонға четіп, тоқ өткізіп сынақ қылды. Дегендек, ян телефон көйіп кетті. Дүкан қызметшісі мұнда қарады. Мән нормал ремонт қылып зиянға ұшырдым. Жауапкарлық не рыфамилік білен ленфамилік үстік еліші керек. Ленфамилік мұнда қарады. Мән дүкан қызметшісіге тоқлығы сетіп бәрмедім. Оның ян телефонының көйіп кетіші мән білен мұнасәсіз. Рыфамилік техімі уалчылық хес қылып, ян телефоны күйіп кетіп, ремонт қылышқа апарғалықы. Ремонт қылынмай әксіше башқаларының зейініні төләшке тоғыр кәлгәлікі. Бұның муапық әмәсікіні әйтті. Үш тарап өз кепеді чың тұрып, талаш тартыш бесіқмай, бірлікті Лопнур Найлик, әр тараплымы түзәш мәркізіге мұрасия қылышыны ілтимас қылды. Мұрасия ілтимасыны тапшырылғандан кейін Лопнур Найлик, әр тараплымы түзәш мәркізі Лопнур базарының кадры, Найлик әділия идарысының мұрасиятсі вә Найлик Қалық сот мәкемісінің соудиясыдың тәшкілленген мұрасия ғұрпісі құрды. Мұрасия ғұрпісінің әзалыры үш тарап алақыдарлар білән бір-бірләп сөхбәтлішікі келішіп, тавар сетібіліш хатырсы. Үскені де қашылы көрліш жәрияны. Ян телефон бұзылғалық әмілі сүрәт іспатты. Үш тарапның алақылышыш хатырсы қатарлық, ашқұшлық дәліл іспатларыны инчікі тәшіріп дәліліп, Вәқәнің ұмуми көрінішіні мүкәмәл намайын қылды. Асасы пакетіні мұқымлаштырды. Дилу әхвали әмелетігі бірләштіріп, мұрасия қадымлары Джунға Қалық Жүмірейтінің әқтәліп қанун дәсторы. Джунға Қалық Жүмірейтінің мәсулат сүпті қанунудығы алақыдар бәлгілімілерге асасен, үш тәріпке қанун жауапкарлықыны дәл жайыда айырып бәрді. Ленфамилік тавар сеттіш асасы гәудісі болу сүпті білен, мал кіргізіште тәшіріп дәлілләш мәжбөрейтіні қаттық ада қылмыған. Тоққачылаш үскенісінің мәсулет салайды. Сүпәт лайақатлық іспатыны тәшірмеген. Сүпәт жәетті нұқсан бар, үш йоқ мәсулатыны бәлгілімеге қылап алды сатқан. Бұ қытымқы хадесінің үзберішедікі мәнбә болып, рыфамилікнің ян телефонының бұзылышы да асаслық хаталықы бар. Қанун бойынша төлем жауапкарлығыны үстіге еліші керек. Дүкан қызметшісі электрон

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытуаты мән. Шыны мән ке, қаным бөтчі баштап шырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап шырошының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансыздыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл ұқталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра білішіміз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қытырай, а?
5: Атаның білен бір құрыды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.

0: Мәне кепілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене-мене. Секот үшілі тәсі қылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәк бұл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал. Қарыз білен қарыз қайтүріміз. Өпкемізді ішідің қақуды.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтүрмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өту атуды.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісіні йығалмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей ватады.
1: Бір күні көзімді шұндақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, әміне қайтадан башысам деп бәхме арзу қылмын.
5: Сіз қайтадан башлысыңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырушыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтыруш планын түзіп, идраки истимал адатын етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп алышын рәт қылыдыған кәскенлігіңіз болсын.
6: 民族广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略。
7: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。第三讲，文明出现与中华民族起源，史前时期。要把中华文明起源研究，同中华文明特质和形态等重大问题研究紧密结合起来，深入研究阐释中华文明起源所昭示的中华民族共同体发展路向和中华民族多元一体演进格局。习近平：伟大祖国拥有连续不断的百万年人类史、一万年文化史、5000多年文明史，距今12000年左右，动植物的驯化、陶器的生产、定居等文化要素在中华大地各处出现。部分先民率先从狩猎采集转向农业生产。距今8000多年，各地开始形成自己的特色文化，部分地区出现频繁交往。距今约6000年起，中华民族先民孕育出有鲜明特色且互动交流的多个区域性文化，以彩陶、玉器等为共同符号的文化纽带连接起中国的大部分地区，后又影响到今西藏、新疆和蒙古高原区域，形成了规模广大的早期中华文化圈。距今5000年左右，各地出现复杂的社会组织和建立在血缘基础上的政治共同体，中华文明正式形成，进入万邦林立的古国文明阶段。距今约4100年，夏王朝建立，开启了具有一统观念雏形的王国时代，标志着万千邦国族属进一步汇聚交融的新起点。正是在史前时期，中华大地的农耕、渔猎、畜牧等经济形态不断互动与演进，各区域文化不断交流互融，各族群不断迁徙交融，共同塑造了中华文明与中华民族多元一体的起源特征和发展格局。第二节，华夏初立。 文明是人类文化和社会发展的高级阶段，表现为生产力发展基础上出现社会分工和社会分化，形成阶级、王权、都邑性城市。这些文明特征是逐步出现和汇聚的，以国家为集中表现形式。距今5300年前后，中华大地陆续出现了许多政治中心和早期国家，进入邦国林立的古国时代。各种古国文明相互碰撞融合。距今4300年前后，黄河中游的中原古国崛起，加速了社会一体化进程。距今约4100年前，以中原地区为核心的夏王朝建立，中华大地进入观念一统的王国时代，华夏初立。一、邦国林立。距今5800到5300年，中华大地开始出现零星的文明迹象。西辽河流域的辽宁牛河梁，黄河流域的甘肃大地湾，河南双槐树，长江中下游的安徽凌家滩，江苏张家港东山村等遗址，曾出现有精美玉器随葬的高等级贵族大型墓葬，规模宏大的祭祀遗迹和超大规模的地区中心聚落。此时阶层分化相当明显，权贵阶层已形成，王权或其雏形也已经出现，并通过垄断宗教祭祀权掌握了对社会的控制权，部分地区已步入文明社会。距今5300年前后，黄河流域、长江流域的国家文明形态开始出现。分布于长江下游环太湖地区的良渚文化，以神人兽面为统一的精神信仰。良渚社会曾调动大量人力构筑大型水利工程和古城，贵族居住并埋葬在人工堆筑的高大夯土台之上，掌握着专属的高等级手工业产品生产与产品分配，形成了明显的区域控制。良渚遗址以外的环太湖区域存在着与良渚在信仰等方面保持一致的地方行政中心。良渚社会有共同的经济模式、共同的信仰、共同的社会分层方式和统一的资源调配模式，仅仅围绕良渚这一社会中心形成了中央与地方的社会结构，最初的地域国家正式形成。同一时期，黄河中游陇东地区的甘肃庆阳南左遗址，长江中游的屈家岭石家河文化社会的石家河鸡叫城城河遗址，中原地区仰韶文化晚期的双槐树遗址，庙底沟二期文化和黄河下游大汶口文化晚期社会，都不同程度地具有了国家特征。距今4300年左右，各区域社会复杂程度和整合性进一步提高，体现公共利益的区域中心不断涌现，各区域大型城址的出现是文化整合的结果，进而为更大范围的跨区域文化整合和广域王权的形成奠定了基础。位于晋中南襄汾的陶寺遗址是这一时期中原地区出现的规模最大、等级最高的都邑性聚落。该城址面积约300万平方米，城内由贵族居住区、 王族墓地、手工业作坊区、庶民居住区等功能区组成。城南围出一个独立的小城作为宗教祭祀区，设有观象台。王族墓地随葬驼骨、石磬、铜铃、彩陶龙盘、玉钺、玉琮等高级物品。陶寺工程、王族墓地等所体现的王权社会，各类礼乐器所反映的礼制文明，均与夏商周三代文明一脉相承。同时期，陕北黄土高原北部边缘出现的石卯遗址，是这一时期亚洲地区规模最大的石构城址。它由皇城台、内城、外城三部分组成，面积超过400万平方米。城址以皇城台为核心，内外城环套布局，皇城台顶部有大台基和高等级墓地，四周被阶梯状石墙层层包裹，形似金字塔。石卯遗址与陶寺中晚期文化关系密切，两地发现的由双畔立、折尖罐器组成的陶器群高度相似，齿轮形铜器、骨质口簧、玉牙璧等

ған мәневи болақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмліріңізді күй ағылың. Чарчыған пәйтліріңізді күйгі құлақ селің. Аяттың гүзел дәмлірді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліпләге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшталықыңызды қандырдыған яңырат нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қен ондақта бұл музыки гүлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйләнің порек ашқан чечәкліре, діні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарат білән тіріш нишаныңызғы қарап ентілім. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмра болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ке бұл дәмлеріміз әхмиетлік ез тұлғылағы толғысы. Қен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Сөймлік радио алғучыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күнмәттік дәмдірі манымышады ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сіләбілен қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашты әргіз ұлтыққан мұғай сілі. Әгер программаларымызды вақытыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңсаңла бұлды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері ә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назарәтісі Бәхтияр Кеді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдурин.

сыртыда болсын, көп қабатлык әйнек айырып тұрсымы, әтеген кеште ажиз нур мойтыда болсын, келін аптаптын сақылыныш мәлхемені сүріп, оның үстіге толық қаттық аптаптын сақылыныш жабдықларыны ішілтіш. Бір ел 365 күн, тері күн нұры астыда ұзын мәзгіл күн нұры қатты түшмәсі қалдыды тұрыш. Күнділік ішкі беріш келіште ішқанды ұзын олтырдыған тұрықлық қатлам-қатлам, юқыр әсілік аптаптын сақылыныш, айрыш ұқпы әңліке қатарлықланы қатлап ішілтіп, терінің бейуді үйкіні еғірлаштыру етіш. Доктор шын әскерді дөке, муапық аптаптын сақылыныш тер асыраш есаплынды. Лекен, әң юқыр дәрежеді айрып етіш бәденгі зиялық болыплық қалмай, яна бүтін бәденнің сағламлықыны хоруты вейтуды. Зияды аптаптын сақылыныш сағламлықыңызды хорутуды. Доктор шын әскертеді ке, аптаптын сақылынышқы дегішті ке, әзәлдің құяшының нұры болмастын, бәлкі құяш нұрдегі зиялық ұлтира бейнәпші нұр. Асаслықы UVA ұзын долқылық ұлтира бейнәпші нұр вә UVB отыры долқылық ұлтира бейнәпші нұрдың ипарет. Бұның ішіде UVA аптапты көйдіріп қарадытыдыған башына етті. Тешіп өтіш күші ентән күшілік болып, бұлыт қатлымы вә әйнекләні тешіп өтіп, әқиқи тері қәуетіге бейвасты беріп, коллаген ақсылыны бозуды. О, үн-түнсіз алда нұрда қиырышыны, яғни ішкі қорық пайда болуш, бойшап кетіш, тұтық болуш, дағ пайда болушыны келтіріп шығарды. Хатта сарғыш қоңыр дағ вә терідегі кеселік өзгерішіні келтіріп шығарды. UVB аптапты күйіп ярландырдыған бас жинаетчі. Қысқы вақт ішінде теріні аптапты қызартыш, тері ташлаш, солық қапартыны шығыш жедді характерлік нұрдың зәхмін ішке кірді. Бір иығы сөз білен айтқанда UVA-да алдын алдығынымыз қиырыштың сақылыныш, UVB-да алдын алдығынымыз аптаптың сақылыныш. Біз зиялық нұрны сүзішіміз керек. Құяш нұрны рәтқі сақ болмайды. Құяш нұрдың бүтінлей айырып етілсе, теріге зиян жеткізіпті қалмай, бүтін бәденіміз зияны болады. Біріншісі, витамин D кемшіл болуш. Сүңек шалаңылышыны келтіріп шығарды. Адам бәдендегі көп сандағы витамин D аптапқа қақылынышқа тайынып бірігеді. Узақ мәзгіл витамин D кемшіл болса, калцийдің қабыл қылынышы етерсіз болушыны келтіріп шығарды. Құрамығы жеткенлерде боғымлар теліп ағырыш әхвалы көрілуші мүмкін. 30 яс ва яшанғанларда сүңек сүніш қаупі өрлеп кетіші мүмкін. Давамлық чарчаш. Иммунитет күші төвәлләш. Витамин D иммунитет күшіні тәңшейді. Кем болса, мағдұрсызлық, рухсызлық, пәсіл алмашқанда асан зұқан болып келішіні келтіріп шығарды. Кейпият вә ұйқығы тәсір көрістуді. Тәбиі нұр биологиялік сәәт вә серотонині тәңшейді. Узақ мұддат йорықлық көрілмесе асала кейпияты төмен болуш, тәшвишлініш қатарлық мәселелерін келтіріп шығарды. Әмде ұйқылаш ритмін қалайма қалаштырып, ұйқылай алмаслық тез ұйқылашны келтіріп шығарды. Ішкі ажыратма вә көпейішкі болған тәсірі. Узақ мұддат күн нұрының түші етерлік болмаса, вастылық алда ішкі ажыратмаларының мұқым халетіге тәсір көрістуді. Хамылдар болушқа тәйірлік қылып атқан кішілер топығы ниспетен етқанда витамин D кемшіл болса бәденнің тәңшілішігі пайдасыз. Тері тосықларыны зәхмелендірді. Аптаптың сақылыныш мейі қошылған күн нұр білән ұшырашмасылық тері тосықларыны барған сыр ажызлаштырып, сәзгүрләштір вейдуді. Шуның білән асалла аптаптың сақланған сері шүнчі сәзгүр бұлдыған яман сүпәтлік айнышыны келтіріп шығарды. Аптаптың сақланмысы болмайды, лекен аптаптың зияды сақлансымы болмайды. Ондақта қанда қығанда елмей ұсылды аптаптың сақланғылы болуды. Башқа тұрып аптаптың сақылыныш ажесіз болған мәнзері. Сәхәр яки кешқұрын күн нұры интайын ажиз болғанда, қыш пәсілді ауа тұтық, қар ямғұрлық күлләді, қысқы вақыт дәрақ сайысы бинаның тәскей тәрпіде, бұл жағлада ұлтира бинәпші нұрының қырыш күші йоқ дейерлік. Өй ішіде зады аптаптың сақылыныш мәлхемі сүркеш керек мұ йоқ? Көп қысым әхвалада керек емес. Ишхана яки өйде әгер ерге тегідіған дәрезе вә күшілік нұр тих түшмісе, әйнек 90%-тін артық зиялық UVB-ні айырып тұрды. Ешіп қалған микромықтардегі ұлтира бейнәпші нұр тергі зиян еткізмейді. Бұ ішкі қыл алай дәкфалда мұдапиялын ішкі тоғыр келуді. Біріншісі, чоң көлемдегі ерге тегідіған дәрезе, құяш нұры тих түшідіған дәрезеіндегі іш орында отырғанда. Ішкіндісі, өсін түзәштен кейін тері тосқы ажиз, яки ұзын вақыт, күшілік чырақ нұры астыды қаған кішілі аптаптың сақыныш мақсатларыны непіз сүргісі болуды. Доктор шын әскерді дөке, бәденнің бәзі қысымдарының терісі чың, чыдамлық болғашқа аптапқы қақылнышқы ең тайынмас келді. Мәселен, пұт, қол, дүмбә, сағыра, йота. Бұ орыладеке терінің чыдамчалық юқыры. Қар пигментларының тарқылышы тәкші болып, асалықчы дағ жүшмейді, екі сәзгір болуды. Ноқтылы қоғдылған қатарлық орыла болса, юз қысми, бойын қысми, құлақның кәйіні, қол дүмбісі, баш терісі. Бұ орыланың терісі непіз, ел бойы сыртқы шықып тұрды. Дағ вә терінің қиырышыдегі еғір апат районы есаплынды. Елмей маста.

болып, әр күні 20 минуттан 30 минутқа аптапқа қақланса, әм калаций толықлап сүңәкіне чыңғытышқы пайдалық, әм кәйпиятыны яқшылайды. Бүтін еліқ принцип болса, яз пәсілді күн нұрдың сақылынып, қысқы вақыт аптапқа селеш, қыш пәсілді муапық ұзын аптапқа селеш, күн нұры толық түшмәсіктің сақылыныш керек. Доктор ең мұндақ бір жүмлі сөзіне әсі тұтышыны тәусия қылыды. Қаттық аптаптың сақылынышыны асас, юмшақ аптаптың сақылынышыны қошымшы қылыш керек. Бұл ықтыдар баға нысбіті әң юқыры, терге әң достаны ұсыл. Қаттық аптаптың сақылыныш, мәселен, аптаптың сақылыныш қалпығы кейш. Чоң шәпкілеріні таллап, бойын құлақның арқысыны тосыш. Аптаптың сақылыныш маскасы тақаш, хава өткіздіған мұз епек материалы талынып, даны қорек чықшының алдын асы болуды. Аптаптың сақылыныш кемі кейш, яни UPF 50 қошылған нұсқысының таллаш. Хава өткіздіған, тез құрайдыған пасонына таллап, білек вә гәудің қоғдысы болуды. Қар көз әйнек тақаш, көз әтрапыдеке юмран терін асырайды, инчік қорықланың алдын алуды, көз астыны асырайды. Юмшақ аптаптың сақылыныш болса, аптаптың сақылыныш мәлімі сүркеш, яна ехтияжығы қарап сүркеш керек. Күнділік ішкі беріп келіште енік бір қабат сүркісілі болуды. Сыртта аптаптың сақылынышта SPF 50 қошылған PA 3 плюс юқыр әсілік мәлімі талап, әр ішкі 3 сағатта толықлап сүркісі болуды.

0: қандық пәрқі ба? Нұрғын достан, кино білті басының мұ, кино қойыс залының оқшымастықы қасасын пәрқландығалықы деққат қылды. IMAX залы, Dolby бүтін көрінішлік зал, Cinity залы, CGS Джунго зор экранлық залы қатарлықларының әнәневи кино залы білін селештіруғанда қандық пәрқі ба? Кино ауаз білін нұр техникісіні бірләштіріш арқылық барлық келген өнсін сәніті. Бір киноның қойылыш үнімін кино залының қойыс системісі білен ауаз қайтырыш системісі бірлікті бәлгілейді. Кино қойыс системісінің кино қойыс сүпті, экран вә кино қойыш аппараты білен зиш мұнасуатлик. Әнәневи рақамлы кино қойышта көпінче адеттеки өлчемдеки экран шылтылды. Йорықлық дәрейдісі төмен болған чақмақ лампыны йорықлық мәнбәсі қылған болып, пәріқландырыш нысіпті ішкі кеғі етуді. Азырқы юқыр өлчемлі кино қойыш залда, мәселен, IMAX залы, CGS, Джунго зор экранлық залы, StarMax қатарлықларда кәңліки 21.3 метрдің чоң болған чоң экран шылтылды. Көпінче йорықлық дәрейдісі юқыр болған лазер нұры йорықлық мәнбәсі қылынды. Пәрқ етіш нысіпті төтке. Ауаз қайтыру системісі кино көріш тұйғысыны бәлгілейді. Әнәневи кино залыға ішкіде айланма ауаз техникісі шылтылген. Юқыр өлчемлі кино залы, мәселен, Dolby бүтін көрінішлік залда 3D-лық толық көрінішлік техника техімі яқшы болған кино көріш тұйғысы іліп келеді. Омамжайатын етқанда, юқыр өлчемлі кино қойыш залда бірлі вақытта көп қыл юқыр өлчемлі кино қойыш техникісі ғазырлынды. Кино залыны таллығанда 3D киноның көрініші техімі ғуа болып, лазер нұрлық кино залыны таллаш мұаппық. Қорқынышлық фильмлерге бүтін көрінішлік ауаз өнімі масылаштырылған болып, кино көріш тұйғысы техімі яқшы болады.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü Cumhur Nazar programımız muşerde ahırlaştı. Programımızın diktörü Abdülhalık Ahmet, Mesul Mariri Nuzgül İmir Enver Erkin, nazaretçisi Arapat Hüsencan. Hem de diktinler istansımızdan başka programlarda bulsun.

ehtiyacıq asasən setib ilişə gərək. Nəmələ digən bilən, bəzi ziyadı sezimçən bədərlik işlər üçün etqanda, bir qitim baş derisini bir keç qıçış durğandın körə, köprək pul xəzləgəmə əvzəl. Kesəlik qozqatqıçı viruslar insanlarınınla əməz, hayvanlarınınmı ortaq düşməni? Kesəlik qozqatqıçılarının mahiyyəti canlıq, o, bəlgilik şərait boğandılar andın mövcud bulub turalaydı və öz bedələrləydi. Tüəndə biz, hayvanların virusqa qarışdırışdıkı acayib maharətlər bilən tonuşub çıxaylıq. Yıngnağışdın bakteriyanı öldürüşü. Təbiyyət dünyasında həqiqətən muşundaq bakteriya öldürüş mahiyyələr var. O, bu sumu uçub üçürgən, həm milyərdə uçuratqılı buluduğun qanatlı qaşarətlə. Məsələn, yıngnağış və tomuzqa. Yıngnağışdın nefis qantı özgücə fizikli qurulmağı iqib olub, bakteriya bilən uçurasılı ölüdü. Mikrometr dərəcəlik bakteriyaya nisbətən, yıngnağış qanatı pütülləy oxşumaydıqan bir dünya. Alımla elektrolik mikroskopdan paydalanıb, yıngnağışdın qanatı da əməliyyəti yıngnı şəkillik uçluq özgücələ barlıqını. Ulanın adətdə 2-300 nanometrdək egizlikdə boladıqalıqını, şuna namo teoriki dəb atıldıqalıqını bayqağın. Bakteriya yıngnağış qantının sırtqı yüzü bilən uçuraşqanda bakteriyanın hüceyri pərdisi namo teorikidin kəgən qayyət zor bisim səbəblik sozuludu ya ki yer aludu. Alımla elektrolik üzülmü qatlam təsviri yeş texniksi və kompüter texniksi arqılıq namo teorikinin bakteriya öltürüş yəriyanını təqlid qılıb, Ulanın adam bədnigi ziyan yetküzdüğən bəzi bakteriyalarını öltürüşkü alaydı maskildiğalıqını bayqağın. Çümülə özüşkü qarşı bakteriya yetiştirdi. Təbiyyət dünyasında oxşuş bulmağın türlə daim özərə əmkarlaşıb uzaq müddət birli yaşaş münasiyyətidə. Çümülə zəmburuq bakteriya otursudki üç bunoluq münasiyyətini bərpa qılış bunun tipik misali. Məsələn, nurğun yılla ilgiri Amazon ormanlıqıdaki yupurmaq kesidiğən çümülələ özümlüklərinin yupurmaqını kesib zəmburuq öztürüşkü işletişini bilgən. Zəmburuq yenə çümülünün uzuqluq mənbəsi. Uzaq yıllanma bəynədə hayatlıq və muhit özlüksiz özgürüb daim bəzi ziyalıq zəmburuqlar peyda buludu. Bu çaqırılmağın mihmanlar çümüllərinin cəpalıq terib östürgən yeməkliyi bozğunçuluq qıludu. Bu çağda çümülü dinədə parazit yaşaydıqan bakteriyalar oturğu çıxıb, hər xil antibiotiklərini yasab, naçar zəmburuqlarının öz işini tosudu. Alımlar çümülü dinədəki antibiotik bakteriyanın DNA-sının oxşaş bulmağan böləklərdən paydalınıb, hər xil oxşaş bulmağan antibiotiklərini yasab çıxalaydıqanlıqını bayqağan. DNA buyruq bilən təminləb, öcəyərəgi qanda ximilik birikmələrini yasaydıqanlıqını eytib berələydiqanlıqı. Amma işləb çıxılğan antibiotiklər haman oxşaş bulmaydı. Nəticədə ziyanlıq zəmburuqlar başdan axır tez sürət müdafiə sistemisi şəkilləndirənməydi. Şundaqla başdan axır çümülü zəmburuq güllükünün dərvasını açanmaydı. Gərçə ziyanlıq zəmburuqlar təsadüfi halda məlum qıl antibiotiklərə qarşı doğruğa qarşılıq görüstüş xüsusiyyətini hazırlığan bolsunmu, antibiotik bakteriyalar pəqət DNA-nın bəzi xalqılıq buyruqlarına qarata azıraq özgərtiş kirgizsə, yanılı ziyalıq zəmburuqlarının dərvasını içini tosqılı buludu. İnsanlardaki nurğun kisəlliklər kisəllik pəyda qılğıcı bakteriya bilən yuqumlanışdan kelib çıxıdı. Yuqumlanışını davalaş üçün doktorlar bir xil antibiotiklər arqılıq kisəllik bakteriyalarını öldürüdü. Vaqtın ötüşüge əgişib, kisəlik bakteriyaları özünü qoğdaşını ögünü alalaydı, həm də antibiotiklərə qarata doğruğu çidamcallıq pəydə qılıdı. Ləkin, insanlar çümülüdün ögünüb, bir qısım antibiotiklərini yetildirib, kisəlik bakteriyaları da doğruğu qarışdırış ixtidarını yetildirəlməydi. Yol minişinin salamətlikə paydası köp. Nurğun kişiyə hər günü manğan qədəm sanı qanç köp olsa salamətlik üçün yaxşı buludu deyib qaraydı. Bıraq siz yol minişinin sürətigi diqqət qıb baqqanmı? Tez manğan adamın salamətliki texim yaxşı bulamdı. Jonanda şəsi Şanyaş ikinci doktorxan si süngək bölümünün müdür vıraçı Ju Weihong bu vaxta təpsili düşənçi bərdi. Hər günü 11 minut tez minişinin paydası köp. Bir türlük tədqiqatda körüstülüşcə 11 minut, yəni həbdədə 75 minut, otdırhal sicillikdiki küşlü kərgət qılış. Məsələn, tez minəş, yürək qan tumur kesili, min səhtisi və qısmən rak kesilinin qozqılış qalbini tövələtişkə yardan berdikən. Hər həbdədə 75 minut ətrapıda otdırhal sicillikdiki hərkət baldır ölüb getiş qalbini 23% tövələtikən. Yürək qan tumur kesilliklərinin xətərini bulsa 17% tövələtikən. Rak kesilgi qırptar buluş xaypini 7% tüvəlidirikən. Bəzi alaydı rak kesəliklərgə nisbətən, kesəl buluş xaypının tüvəlləş dərəcəsi teximuro şən buludu. Baş boyun raki, yelik ösmüsü və aşqazan kırış iğzi rakının xaypi 14%-dən 26% keçi tüvəlləydi. Öpk raki, cigər raki, balyatqo işki pərdi raki, boğmaq küçəy raki və süt biz rakının xaypi 3%-dən 11% keçi tüvəlləydi. Bu tədqiqatda körüstülüşcə növətdə köpləyən körsətmələrdə
Құрамығы еткерлерінің әрәптеді аз дегенде 150 минут отырхал сезиллықтыки тәнтәрбия палиеті, яки 75 минут юқры сезиллықтыки тәнтәрбия палиеті қылышы тәвсия қылыңған. Лекен бәзі кішілер бұ өлчем кетішінің тәстігіні бүлдірген. Бірақ, әрәптедік әркет мақтари көрсетмінің 20-ғы тұғыр кеген тәғдірдімі, пайдысы еңілі көрін әлік болуды. Әрәптеді 75 минут отырхал сезиллықтыки тәнтәрбия палиеті қылғанда, балдыр өліп кетіш қаупіні 23% төәлләткелі болуды. Тәтқиқатчыларының бүлдірішчі, отырхал сезиллықтыки тәнтәрбия әркеті юрек ритмі вә нәпәсініш нәспітіні юқыры көтірді екен. Әркет давамыдымы еңіла гәп қылғылы болды екен. Мәсілән, тез меніш, ұсыл ойнаш, велосипед меніш, чойлы топ ойнаш, пиады меніш қатарлықлар. Біз дайым көрілдіған әркет, юл менішті мисалға алсақ, нұрғын кіші жайылық білән әркені юл меніш қадам саны қанч көп болса шүнче яқшы едеп қарайды. Әмілетті, күнді қанч қадам маңғалықы қараштың башқияна юл меніш сүрітігімі дейқат қылыш керек. Тез маңдыған адамның саламатлығы тіхімі яқшы болуды. Біріншіден, тез маңдыған адамның сөңкі яқшы тұрды. Яқшы болған сүңек сағламлықы кішілерінің тіхімі яқшы әркет қылышығы ярдан бәргешке, тәбей алда меніш сүріті тезірек болуды. Hatta bazı yaşanganlar yana bir mezgil kiçik çamdap yugurup mağalaydı. İkincisi yol manganda yürek öpkü iktidarı yaxşı buldu. Tez manganlarının yürek öpkü iktidarı bir qadar yaxşı buldu. Yürek iktidarı soqışı texmi küçlük buldu. Qan ayınlışı ravan buldu. Yürek keserlikleri moşunuğa əgişib azıydı. Çünki yol manganda yürek nəpəs sistemisinin küçlük kulluşuğu muhtaj buldu. Aksiçe, eğer bir adamın yürek öpkü iktidarı yaxşı bulmasa, bir neçə qadam malsıla asırap geçişi mümkün. Үшіншісі, yol маңғанда техімі ұзын өмір көрші мүмкін. Бір түрлік докладта тез меніш білән өмірнің мұнасеті іч берілген. Бұ тәтқиқатта тәхминен 475 мың адамның yol меніш адеті вә өліш әкпалі жығылған болып, бұның ішчеде көп қысым кішілерінің еші 50 яштан ашқан. Тәтқиқатлардың байқылышча, тез маңдыған кішілерінің өмірі асты маңдыған кішілерге қарағанда техімі ұзын болады екен. Ішкісінің пәрқи тәхминен 15 жылдан 20 жылғыча болады екен. Төртіншісі тез маңдыған адамның қеріші асты болуды. Мыңға жақын кіші үстіде іліп берілген бір түрлік тәтқиқаттың байқалышча, меніші асты кішілер меніші тез кішілерге қарағанда түрлік бәден иқтидары жәтті тіхімі балдыр қирейді екен. Анализ нәтижесі көрсетілішча, меніші аста кішілерінің өпке, чеш, иммунитет системасының әхвалы тіхімі начар болады екен. Тұтыш иқтидары тіхімі ажиз, тампонлық күші начар болады екен. Қол білән көзінің маслишчанлығы яхшы болмайды екен. Меніші асты кішілерінің чоң меніші техімі қайры көрінді екен. Чоң меніштің әжімі вә сыртқы үзі техімі кішік болады екен. Оның үстіге чоң меніңі постылақ қауетінің қилылығы мұ техімі неппіз болып, беліш қыдарының төәліші техімі тез болады екен. Бұныңдың башқа, yol меніші асты кішілерінің үзі техімі чоң көрінді екен. Яна техімі қайры көрінді екен. Алайда ескертеш, герче yol меніңі сүретінің тез болышының пайдасы көп болсы мұ, лекен көпчілік чоқым мадарға қарап іш көріші. Қарғыларча yol меніш сүретіні қоғылышып, әрекеттің зақмылынышын келтіріп шығармаслығы керек. Мәселен, йықылып түшіш, пұты қайырылып кетеш, созылып кетеш қатарлықлар. Yol меніш сүретінің өлшімі мұндақ. Сағлам құрамығы жеткендердің қадам сүреті секундтыға 1.10-3.14 метрге болады. Яшанғандардың бәден әхвалының төәлішіге әгішіп, қадам сүреті секундтыға 0.18 метр болады. Әгер яшанғандардың меніш сүреті 0.16 метр әр секундтан төмен болса, асты маңған есептенді. Әгер яшанғандардың меніш сүреті 1 метр әр секундтан асса, тез маңған есептенді. Ондақта қадам сүретіні қандай есептеш керек? Яшанғандар жерге 4 метр сызық сызып, нормал сүрет білән башлыныш нүктесін ақырғы нүктеге беріп, сәріп қылған вақтыны хатırlап, андан 4 кө бөлсе, yol меніш сүретіге ерішкелі болады. Әң яқсы әрелі бір қитім yol меніш сүретіні өлчеп, андын хатırlап, алдын келдігі салық мәліметлер білән сілештіруш керек. Ондақта оқшашлы yol маңған тұрықлық нем үшін бәзі кішілер кесел болып қалды. Біріншіден, yol маңғанда қадам саныға әдеден зияды диққат қылыш. Yol маңғанда қадам саныға зияды диққат қылыш. Чоқым 10 мың қадам, 20 мың қадам меніш, яки башқылар білән бәсілішідіған, мәйлі қанчы қадам, қанчылық вақыт маңсын іш қылып, чоқым башқылардың көп маңдыған қараш қата. Тоғыры ұсыл болса, ішкі саат принципі. Мәйлі қандақ әркет болсын, әгер әркет қып болған дейін, тыз боғымының ағырқы ішкі саатын артық давамласа, бұ әркетнің зияды көп болып кеткелі кені түшен тұрды. Шоңа әркет мұқтарыны азайтыш керек. Тәдіриджі ілгірләш. Әркет қылғанда бір қитімді лая жалынып кетмәслік. Өзінің саламәтлік әхвалға асасын, асты-аста қылыш. Баштыла зияд әркет қымасық керек. Бұмыса бәденгі зиян етші мүмкін. Ішкіншісі, yol меніш қияпты тоғыры болмаслық.
Хата қиапет болса, дүмчек меңіш. Бұл әлетті асалы бәл вә дүмбә тіліп ағырайды, пұтның кейін ағырайды. Қорсқыны томпайтып меңіш. Бұл әлетті пұт бұғымдырының бесімі ешіп кетеді. Пұтны сөйрәп меңіш. Бұл әлетті пұт яйының бесімі бәкчон болып кетсе, аяқ асалы ұпырап кетеді. Пұтыны йөгеп меңіш, керіп меңіш. Тоғыр қиапет болса, қадын ұрыслап, қосақның түвен қысымыны жығып, қадыны тік тұтып меңіш керек. Үшіншісі, йол меңіш вақты тоғыр болмаслық. Төвендікілері йол меңіштікі қата ұсыл. Бәк тұйып кетіш. Ашқазан үшчегі бесім еліп келеді. Әркеттен қайтып келген дейінкен дәрхал тамақ еш мұ, ашқазан үшченің үйкін ашыр бейдеді. Ашқорсақ йол меңіш. Ашқорсақ әлетті қан шекір әң түвен қымәті болуды. Дауымлық йол маңғанда, геликоген өзіксіз қорап, қан шекірі түвәліп, бияран болыш қатарлықларын келтіріп чықырды. Тоғыр ұсыл болса, тамақтың кейін ерім сааттын бір саат кіші арам еліп еліп, андын меңішке. Төтіншісі, йол меңіштен бұрын бәдән қызытмаслық. Нұрғын кішінің әркет қылып ярылыншы деке сәбәп, бәдән қызытыш қатарлық таярлық қызметлеріні яқшы ішілмегенліктен, бұғымлары етілмай, әркеті чәкілмеге ұқшырап, чені қыш үнімеге тәсір етуді. Тоғыр ұсыл болса, пұтны асас, қолыны қойшымчы қылып, теппеш, созыш қатарлық әркетлерінің қылышқы болуды. Бәшіншісі, йол меңіш мейданы тоғыр емес. Төвендікілері қата орын. Асфальт йол. Йол юзі бәк қаттық бөп кесе, тыз вә ұшыққа асалы қаттық зәрбі болуды. Йол маңғанда әң яқсы бағча тәнтәрбия мейданы қатарлық, чон йолдың жырақ. Тіне шен пакыз жайланы, әң яқсы эластикілігі иге сөлеу ятқызылған югіріш йолны талаш керек. Йол меніш жабдықлары тұғыры болмаслық. Төәндікілері мұл қата ұсыл. Құрым аяқ, қатарлық, чәмі қаттық аяқланы кигенде тыз, ошық бұғымлығы бесім пайда қылуды. Тоғыры ұсыл болса, ел қалдысы, ел селенчісі бар тәнәткет аяқларыны талаш керек. Бұл қылдегі аяқларының эластикілігі бір қадар яқшы болып, әркет қығанды келедіған зәрбіні азайтқылы болуды. Бәдән чынықтырыш үшін меніштігі үш амыл болса, қадам арылықы, қадам сүріті вә қадам алыды. Қадам арылықы бәдән чынықтырышты маңған қадам нормал маңған қадамдан чоңырақ болышы. Пұтының алқынның 20 артық болышы керек. Қадам тезлігі әр секундта 2-3 қадам, әр минутта 120-ден 144 қадамгеше меніш керек. Бұнда қағанда жүрек ритмін юқыр көтіріп, жүрек өпкенің ықтыдарыны қозғытышқы пайдалық. Қадам алыты еңгіл болыш, пұт ерге түшкенде тізні сәл егіш. Пұтның арқыстың пұтның ұшығы өттіш раван болыш. Шының білен бір вақытта бәденнің еғірлік мәркізі тез сүрәті әгішіп өткіліш. Бұ жәрінде нәпәсіні таңшаш, бәденні тік тұтуш, ішкі қол тәбі алда білекіні ұшырыш керек. Диққат қылышқы тегіштіке бәдән чынықтырып маңғанда нәпәс тездішіп, бәдән сәл пәлтәрлігенде бұқыл алатыны 20-30 минутын артық сақлығандыла андын жүрек вә өпкінің ұқтыдарыны өнімлік чынықтырғылы болуды. Әмде юқарқы мәзмұлланы құласылайдыған болсақ, әр күні 11 минут, әр әптеде 75 минут отырғал күшілік әркет қылыш. Мәселен, тез меңіш 23% балдыры өліп кетіш қаупіні төәлі тұды. 17% жүрек қан тұмыр кеселіклер қаупіні төәлі тұды. 7% рак кесілігі ғырыттар болыш қаупіні төәлі тұды. Сағлам йол маңғанда төвендікі 6 нұқтығы диққат қылыш керек. Қадам санының қарғылаш қоғлашмасылық, бәліні ұрыслап, қосақның төвен қысымыны жығып, қадыны тік тұтып меңіш. Тамақтан кейін 20 сағаттан 1 сағат кеше арам еліп, антын меңіш. Йол меңіштен бұрын бәден қызытыш. Әң яқсысы эластикілікі иген солияу ятқызылған югіріш олды меніш. Ел қалдысы, ел селенчісі ба тәнәркет айғыны талаш. Бәдән чынықтырышты үш амыл – қадам арлықы, қадам сүріті, қадам халыты. Қадам арлықы бәдән чынықтырып маңған қадам нормал маңған қадамға қарғанда пұтның алқындың 20 артық босы болуды. Қадам сүріті секундығы 2-3 қадам, минутығы 120-ден 144 қадамға жымаңсы болуды. Қадам халыты еңгіл босы болуды.

Аял дукандарынан қатты құқылау атқалықыдың пайдынып, төттал алтын зәнжеріне оғырлап кетті. Яқында 90 айлық күнан идарысы 90 базарлық сақшықана бір алтын оғырлаш дейлосыны паш қылды. Бір аял алтын дукынының дукандарынан қатты құқылау атқалықыдың пайдынып, пұрсат күтіп, оғырлық қылып, қолғы түшіргенден кейін дәрхал заң малыны сетіп, нәқболға айландырған. Әсліде ёчықсыз болды, деп ойлыған. Нәтижеде халық сақшылары 20 минутыла оны қолғы түшірген. 6-й айынан 27-й күні саат 13-ден 20 минут өткенде 90 айысыдеке бір алтын дүкінінің дүкандары сақшығы мәлім қылып, әттегенде дүкәнні рәтләп болғандан кейін дүкәнді ұқлап қалғандығыны. Ойғыны покайдеке малларны едітілғанда төттал алтын зәнжірінің юқап кеткенлікіні байқығандығы. Оғырланған алтынның умуми иғырлықының тәхминен 70 грамм ішкенлікіні айтты. Сақшы мәлуматыны тапшырылғандан кейін халық сақшылары дәрхал дүкәндегі сын материалыны еліп тәшіріп, жип үшін рәтләп, найты тезла жинаят командарының ху фамилік ішкенлікіні бекітті. Ху фамилік дейло садыр қылғандан кейін бәк жираққа қечіп кетмеген. Халық сақшылары дәрхал ішкі yolға бөлініп, бір yолдікілер заңмалыны алған дүкәнге беріп, соданың тәпсилатыны тәшіріп, дейлоға четішілік дәліл іспатларыны мұқымлаштырды. Яна бір yolдікілер із бойынша із қоғлап, ху фамилік өшірінған жайыны тәшіріп тапты. 20 минуттан кейін ху фамилік торғы түшті. Сорақта ху фамилік тәләй сынап, түрлік yollар білән тені біліп, оғырлық пакетіні итрап қылмай тұрвіліп, мұтахәмлік қылып мұндақ деді. Бұ алтынларының әмісі өзімнің, сілер немеге асасын мені тұтсілер. Халық сақшылары нәқ майданда толық сынны қойып берді. Көрінішті оның дүкәнге кіріш, оғырлық қылыш, қечіп кетеш жәрияны ені қайтыланды. Полаттек пакет алды да ху фамилік оғырлық пакетіні әйнен тапшырды. Тәшіріп инықлышча, ху фамилік шөкіні дүкәнге кіріп, айланып жүргенде дүкәндарының қаттық ұйқыға кеткенлігіні байқап, ашкөздік қылып, покай іштідікі төттал алтын зәнжіріні оғырлығандын кейін, ұдылдікі алтын дүкініға беріп, заң малыны сатқан. Нәқ майданда 17,158 грамм алтынны сетіп, 15133 юан пайдығы ерішкен. Қып қалған алтынны сомкысыға ешіріп қойып, кейін сетішіні пиланлыған. Нөвәтті оғырланған алтынның әмісі қайтырып келінді. Дейлі ол еңімі үлгірілген халда бейжірліп атыды.

Мәсілі бар тоқлығыш арқарқыдың ян телефонны зиянғы ұшыратқандың кейін көп мәнбәлік мұрасия қылыш арқылық оқуқ мәсуліет бекітілді. Үш йоқ, ян телефон тоқлығыш стималчының ян телефонының көйдір вейтіплі қалмай, яна ремотқаныдекі дүкан қызметсінің ян телефонының зиянғы ұшыратты. Яқында Лопнур Найлик жәмиет амалықыны, Һәр тарафлымә түзәш мәркәзе начар токлыгы сәбәбеннән килеп чыккан бу зәнҗирсыман мал-мүлек зыяны төләм маҗрасын муафикиятлек мурасия кылып бер тараф кылды. Хезмәтче хадимлар, саткычы тараф, ремонт кылгычы тараф, истемалчыдан ибарат 3 тарафның хаталык, хукук мәсъулиятын энек айырып, канун белән кайдын югырыш, адамгәрчелек белән кайдыгә тәң итибар бериштәк мурасия фикер юлы аркылык Дилони аяқлаштырып, ішіне түгітіп, кішілерінің ярышып келішіне ішқа ашырды. Лопнур найесі Лопнур базырдегі соғадегер ленфамилік бір күнділік тұрмыш бұйымдыры талла базырыны ачатты. 6-й айның 13-й күні ахалы рыфамилік бұ талла базырдың бір юриш ян телефон тоқлығышчы әм тоқлығыш сімі сетіп алды. Кейін рыфамилік бұ тоққачылаш үскенісіні шилтішчер яныда тоқлығыштың тұйықсыз қашылы чықып, оның ян телефонының бұзылышыны келтіріп чықарды. Рыфамилік дәрхал қашылы чыққан тоқлығыш әм зиянғы ұшырған ян телефонны тәвәлік райондегі бір ремотханыға апырып ремот қылдырды. Ремотхана қызметісі қашылыны 1-1 тәшіргенде бұ тоқлығышта сүпәт мәсілісі барлықыны, электронлық үскелеріні көйдіріп өтіш қауіпі барлықыны еніқ біліп тұрып, Янала оны шәхси ян телефонға четіп, ток өткізіп сынақ қылды. Дегендек, ян телефон көйіп кетті. Дүкан қызметісі мұнда қарады. Мән нормал ремонт қылып зиянға ұшырдым. Жауапкарлық не рыфамилік білен ленфамилік үстік еліші керек. Ленфамилік мұнда қарады. Мән дүкан қызметісіге тоқлығы сетіп бәрмедім. Оның ян телефонының көйіп кетіші мән білен мұнасәсіз. Рыфамилік техімі овалчылық ес қылып, Ян телефоны күйіп кетіп, ремонт қылышқа апарғалықы. Ремонт қылынмай әксіше башқаларына зейініні төләшке тоғыр келгелікі. Бұның муапық әмәскені әйт.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярттуатымы. Шіні мен ке, қаным бөтчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап шұрошының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен тұп бері
5: ә? Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқан деп қағылы қылып олды, әсіреп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңдің беріватқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: Кеңайтып, әрдәршілік рәкбірі қадырланың техімі көтеренгі рух білін, йоқыры сүпәтлік тәрәқиятта үздіксіз еңі нәтижі ярытышығы түрткі болыш керек. Жығын ені башқышылар мұзакыр қылынды.
1: Станцымыз қабірі. Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті 7 айының 24-ші күні Джун Нанхайда партия сұртытки затлар сөкпәт еғіні ічіп, нөвәтіки иқтисади вәзиет вә кейінгі ерім еліқ иқтисад қызметі тоғырсыда әр қайсы демократик партия ғұрухлар Мәркізі Комитетлері, мәмлекетлік соды санатчыда бірләшмісінің мәсулдері вә партиясыз ғұрухсыз затлар вәкелерінің пікір тәктіплеріні аңлады. Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитетінің бас шуджисі Ши Цзиньпин сөхбет йығыныға риясатчылық қылды һәм мұйым сөз қылып, мұныларын тәкітілді. Кейінгі 20 йыллық иқтисад қызметіні яхшы ішләшті, мұқымлық асасыз ілгірләш қызмет баш ритмиді чың тұрып, еңі тарақият идеясыны толық, тоғыра, омымызлік ізчылаштырып, еңі тарақият әндейісі бәрпа қылышын тезілтіп, ішкі ташқы ішкі омымиетіні техім яхшы бір тұташ пилалап, тарақият білән қауіпсіздікіні бір тұташ пилалап, ислахат, ічіветішіні чоңқырлаштырышты чың тұрып, Кона еңі қуәтінің алмышшыға тез түрітгі болып, техімі актив малия сиясыды вә муапы қойытілген пул сиясыны яқшы олғы қойып, түрлік сақланымы сиясетлерінің үніміні толық жарей қылдырып, әмілі әсқатыдыған көпәймі сиясетіні вақтыды пилалап отырғы қойып, тәттір дәврейлік тәңшей салмықыны ашырып, ішкі ехтияжыны күчәп кеңайтып, тәминатыны яқшылап, халық тұрмышыны хақиқи капалетлендіріп вә яқшылап, тәрәқият әрекетләндіргіш күшіні ашырып, іжтимаи хаяти күшіні ұрғытып, иқтисадның еңі, әла, яқшы бұлышқы қарап давамлық тәрәқи қылышығы түрткі болып, 15-ші 5 жылының яқшы башынышыны тұрышып ішқа ашырыш керек. Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әзалырдың Ли Чан, Ван Хунин, Сайчи, Дин Шуэшан сөйкбәт еғіні қатнашды. Ли Чан, Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитетінің хавалысы білән алдыңғы 20 йыллық иқтисад қызметіге алақадар әхваларын ұқтырып, кейінгі 20 йыллық иқтисад қызметіге алақадар ойлынышларын тұныштырды. Сөйкбәт еғінде Джунгу Гоминдан Инқылави Комитеті Мәркізі Комитетінің рәйісі Джин Чжэнбаң, Джунгу Демократик Иттифақи Мәркізі Комитетінің рәйісі Дин Чжунли, Джунгу Демократик Дөләт Құрыш Жәмиеті Мәркізі Комитетінің рәйісі Хау Минчжин, Джунгу Демократияны Илгірі Сүріш Жәмиеті Мәркізі Комитетінің

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Әмні осас қылышты чаң тұрып, ғәріпке оқшымайдыған бір қыл тәрәқият еліні намайан қылды. Бразилияның район сияси шунасы Вашингтон Арауджо мұндақ тәп қарыды. Қалқыра жәмиет шуны текімі тонып етті ке, сүнни әқіл тәрәқиятыны пәкәт техникеді біз шаслық қылыш вә еңіліқ ярты сүреті білалла өлчәшкі болмайды. Пән техникінің инсаният жәмиетіге хақиқи мұлазымет қылыш қылалмаслықыға текімі көңіл бөліш керек. Чонгу адамны осас қылыш, олғы бесшіға, яқшылыққы үндәш идеясыны тәшәбос қылып, пән техники тәрәқиятының халық тұрмышыны яқшылаш, іждімайы адыллықны ілгірі сүріш, ортақ тәрәқиятқы түрткі болышқа күш шықырыштын ибарат қымет юнілішіні намайын қылды. Сүнни әқылны дуниави идары қылышны мүкәммәлләштүрішіні мойым пікір йолы білен тәмілләді. Сүнни әқылны идары қылыш пүткіл инсаниетнің тәқтіргі мұнасыветтік болып, дуниядыки һәр қайсы дөләтләр дош келіватқан ортақ тема. Рәйіз Ши Цзиньпин хақиқи көптерепчілікні әмәлиетті көрістіп, Бірләшкен Дөләтті Тәшкілатының мойым ролыны хақиқи жари қылдырып, сүнни әқылны тәрәқи қылдырыш стратегиясы, идары қылыш қайдысы, техники өлчіміні тұташтырыш, маслаштырышны күчәйтіп, кән ортақ тонышқы иге дуниави идары қылыш рамкісіні балдыррақ шәкілләндіріп, бұ алдын қатардығы техника арқылық инсаният жәмиетіге техімі яқшы бәқті артыш керек деп тәкілдеді. Бірләшкен Дөләтті Тәшкілатының муавин баш катипі Аман деп Гил мұндақ деді. Бірләшкен Дөләтті Тәшкілаты Джонго білен сүнни әқіл ықтидари құрылышы саасыда зич әмкарлықны қанат ейдіріп, сүнни әқілні тәрәқи қылдырыш нәтижесі арқылық ер шарының әр қайсы жайларға нәп еткізушке әқиқи капалет қылышқа күш шығарды. Дония сүнни әқіл әмкарлық тәшкілатының құрылышы көп тәрәплік әмкарлық вә дуниави хәл қылыш лайхәсі түзішінің мойымлықыны кәуділендірді. Арауджу мұныларыны білдірді. Джонгу Бірләшкен Дөләтті Тәшкілаты рамкісідікі сүнни әқіл ықтидари құрылышы әмкарлығы вә сөздешіш, алмаштырышыны паал ілгірі сүріп, сүнни әқілні дуниави идары қылышының мойым төхпікарға айландырды. Сүнни әқілнің дөләт чигірісі йоқ. Есаплаш усулы, саллық мәлыматларының өткіліші вә қолыныш мәнзірісі көнсірі дөләт чигірсін халқып өтмәкті. Әрқайсы дөләтлер Бірләшкен Дөләтті Тәшкілаты қатарлық көп тәрәплік механизмларға тайынып, пікір алмаштыруш вә маслышыны күчәйтіп, идар қылыш идеясіне тұташтыруш вә техники өлчіміні жіпсілаштырушқа түрткі болып, техімі кән халқыра ортақ тонышыны мүжәссәмлеші керек. Жәнуби Африканың халқыра мұнасыват вә сияси тәхлілчісі Джедиин Шитанга мұндақ деді. Джонгу хақиқи көп тәрәпчілікні әмілетті көрістіп, сүнни әқылны дуниави идары қылышны мүкәммәлләштүрішні мойым пікір йолы білен тәмілдеді. Бәзі дөләтлер сүнни әқыл техникісіні сияси-лаштыруш, құралға айландырушқа, әтта сүнни техники тосқы пайда қылышқа орнаватуды. Бұ, ер шарының еңілік яртышыға пайдысыз болыплы қалмастын, бәлкі ене жәніп білен шималының тәрәқият ағыны еніму зорайты өтуді. Африка дөләтлерге ниспәтен етқанда сүнни әқілні идары қылышқа қатнышыш, халқыра қайды түзішке қатнышыш, дуниави идары қылыштығы сөз қылыш хұқуқыны күчәйтішінің еңі пұрыстыдын дерек беруді. Біз әр қайсы тәрәплерінің Бірләшкен Дөләтті Тәшкілаты рамкісідікі әмкарлықны чоңқырлаштырып, сүнни әқіліні ортақ тәрәқиятны ілгір сүрдіған, инсанларының бәқ саадетіні ашырдыған халқыра амуви мәсулатқа әқиқи түрді айландырышыны үміт қылымыз. Өзіра нәпиет күзіп тәң пайды аладыған техімі көп халқыра әмкарлық субси бәрпа қылышқа күш шығарды. Ақыл диқанчылық мейданы субси Бразилиядыки диқанларының үнімені хәсіләп ашырды. Кіш модыллық хисаплаш усулы Малайсиядыки каучук ішләп шықырыш линиясыны еңіледі. Аварайдың алдын мәлімат беріш лайхәсі Джибути қолтықының хатыр жәмлігіні қоғдыды. Адамсіз хәйдәш Әрәп Бірләшмі халипілігі үшін ақыл йол іч бәрді. Джонгу сүнни әқіліні ершарі пән тәтқиқаты, кәсіп вә халық тұрмышығы жұғырып, әрқасы дөләт омысыны әқли тәрәқият пайдыстын тәң бәхриман қылды. Росия Пәлләр Академиясы Шәріқ тәтқиқат қанысының баш тәтқиқатшысы Андри Островиски мұныларыны білдірді. Нөбәтті ершарының сүнни әқіл тәрәқияты тәң пұңсыз болмақтан.

Бекеттен чоң жол бойыға чыгып, кіра арбасы тостым. Арбада оғлақны құчақлап отырып, баш мұхайрының үйінің алдыға келдім. Үсті бешімді бір құрт түзәштіргенден кейін, қызыл сырланған дәрвазыны қақтым. Дәрваза хейл ұзынды ечілді. Үстіге майка, пұтығы сап мекеш кейіп алған баш мұхайры мені көріп, дәрвазыны тегім чоңырақ ашты.

Қайны кірін фықым. Олақ не етіліп, сөрәп дейдек қойлығы кірдім. Ау төріге бағылап қойын. Деді баш мұхәрір ойылының болуңыдеке төріңі көзді. Олақны бағылап қойған денкен қолырымны, шымдарымны төзәш тұрып, қиқып чықты. Қайны, бұныңды олдырың. Деді баш мұхәрір бір ғейреш егіздектеке орындықны маңы таңылып. Орындықны ойылының отырысты қойыплы олдырдым. Ойылының іші кәңірі еді. Алды жәніп тұрапке қарыған өйге тұтай сұпылағы отқаштай келім селінған еді. Ойылының үстінің ерімі епілған, қаған қысымы ойшықчылық еді. Жәніп тұраптеке там төйге бірнәт жүтіп алма, өрік, чылан дегендек мейвілік көчетлі қойылған еді. Жәндек олдырып тұрыңа, чай қой өвкім, деді баш мұхәрір оғылақ қарап қойып. Шындала баш мұхәрірінің чырайының ечілмастығының сәбәбіні түшенгендек болдым. Чүнкі күн бойы толық құчақлап, мүжіп дегендек ғалық қамыған оғылақ ведеклеп тоқ өтілік қаған еді. Оның үстіге о бір күндігідек еш нәсі емеген еді. Менің құрсығым чеғді шүнчілік ечіп татышып кеткен еді, оғылақның тегімі ғалық қамыған еді. Оның көздірімі нұрсыз еді. О пат-пат маң қарап қойатты. Арлап томшығын ектек көзіп, бір нәсі іздейді. Оныңғы қарап, ішім ағырғандай болды. Иығымызда шүнч шаш, сәкіреп, чап-чап ойнайдыған оғылық әмді явашлап, бейчара халыға түшіп қалған еді. Әтті оның аппақ рәңгі мұ, кір, мейнетчілік тәстідін топ рәңгі өзгіріп кеткен. Жүгіріп ойныса, елпініп тұрдыған еңлері порлышып, мүдір қығандай чегілішіп кеткен еді. Оның терісінің сойылғалықыны, бір аялының дөмбісіге ысық беті епілғалықыны көз алдымға келтіріп, жүрегім етішті. Вә көзімні оғылықтың көзінен қаджырдым. Бұл еді ені олтырсам, жығылып етедігінде қалаттым. Оғылақтың еніғі беріп, оның баш көзін сылыдым. Андын пәс ауазды шевірледім. Мені кәчірген оғылықым. Әмді сұпының еніғі беріп едім, баш мұхәрір яндеке бір үйінің ішігіден шығып келді. Мен маңай, дедім оныңға. Кеш боп кеткіше кетуамсам болмайды. Құрықлы маңсыңыз қандақ бола, чаймы қайнайдап қалған дефкім, деді баш мұхәрір. Рахмет, яны келемін, дедім дәрваз тарапке маңғаш. Қарысам, оғылақ маң қарап тұрыпты. Оның көздерден, мен хайваланның көздерден әзәлден көріп бақмаған бір қыл міскілік рәнжешіні ес қағандай болдым. Оғылақ нәчіп ұл берей, деді баш мұхәрір мені озытып етіп, янчоғын ақтырғаш. Уай болды, пұлның кепіні қымысла, дедім мен. Әмсі, рахмет үкім, сізді авары қыпты мен. Яқай, аварчылық әмес. Шу тапта баш мұхәрір білен тезірақ қошлы шевелешіні ойлайттым. Чүнкі оғылақтың көздері көз алдымдан кәтмей, көңілімді ерім қыптыратты. Әсәрлеріңіз болса әпкелесіз үкім. Мақұл, қойш. Хейл ұзақ пиады маңды. Шәрінің кәшіліге шауқын сүрәлік еді. Әмі яқни машинден шыққан бензин пұрықы, таш көмірінің хейді қаплап кеткен еді. Әмі мен көзімге чылыққан мәнзірі білем мұ, бұрнымғы ұрлыған хейділа білем мұ пәрвайын пәлек кеті вататтым. Шондақ меніп бір өстіңнің еніғі беріп қалдым. Ташлағы дәсіп, соның еніғі түштім. Қолырымны, езірімі юдым. Андын киімдерімнің үстінің мұхөл қылып, сүртіп пакызладым. Шу күні Найя базырғы кәген чығында ятар мәхәл боп қалған еді. Бір ашқаның кіріп, лағмен яуаған денкен, әзан ятақтан бірі кіріп яттым. Әтісі елік қар машины білен йортқа қайтып кеттім. Шының денкен бір айылғыча тәрір бөлімігі ма бамыдым. О баш мұхәрір білен мұ көрішмідім. Әмі бірнә чықетім шер әвәттім. Бірім илан қылымыды. Кейін келі күз күнлерінің бірі де Тұрсын үрімчіден мәлім бір пеш қадам язғычының келдіғалықын. Әгер қалысам, шәмбі күні чықшымны етті. Мән хошалықтан мақұл болып, шәмбі күні чықтым. Кәште ғауалық бағладың бірге жығылып, мейманы сақлап ұлтұрыштық. Пеш қадам язғычы сәл кешірек келді. Қарысам, баш мұхәрір мұ оның білен бірге кепті. Бір құр тамақ ешләден кен, баш мұхәрір орындың тұрып, ұяқ-бұяқны сәйлі қылышқы таярланды. «Фукам, сіз бұяқ қараңа?» деді мені чақырып. Ішкіміз сәл ираққа беріп, бір түп бөрікінің төведеке орындықты ұлтырдық.
sizning she'rlaringizni bir qancha qaytim tahrirlab o'tkizdim. Ammo yuqoridagi boshliq o'tkizmay qo'ydi, dedi bosh muharrir. Bosh muharrirning bu boshlig'i baliqni anglab hayron qoldi. Balki men bosh muharrir deb yurgan bu odam bosh muharrir emas, bo'lim mudiri bo'lsa kerak. Ha, bildim, dedim men boshlanishdim. Shundan keyin tahrir bo'limiga o'tmadim. Muharrirlar bilan tonish qo'yg'imi tushmadim. Shundaqdimi she'rlarim boshqa matbuotlarda arlab e'lon qilinib turdi. Keyin anglasam, u bosh muharrir xizmat istili yaxshi bo'lmaganligi sababli jazolanib, tahrir qilish salohiyati ilib tashlanibdi.

0: yerim. Çıkımızda küyüp ölsem uvalım siz gelin.
1: Сүйімлік достар, шу тапты программымыз дамын шуватыду, кейпиятың лаканда қырақ. Достырымыздың кейпияты яқшы болсын, жүшқым болсын деп, әміш программымызға Надыр Нақшыланы орылаштырдық. Әң Надыр, әң жүшқын, әң еңі күйлеріміз еніні сілеу үшін. Достым, бұл Нақшымызды аңлан. Ашықла весал тапсын, бәқтілік болсын. Екімлік Нақшымыз сізіне весал дәмлерге башлап басын. Бәзмімізге қошылың, көңілі шатлансын, қапсын арам. Шоқ-шоқ ойнан, кейпиятла әвжеге шықсын. Бізмі күліп жүрейлі, әттір гүлдек үнейлі, шерін қиял сүрейлі, гүл шағығы қонайлі. Эйтіңла әм жөр болып, көңілі кәссін еуріп, достық беғе яшнысын, қолны қолғы тұтышып, яшайлы шадыман хатыр жәм, тініч аман, бұ хайат толсын, мәңгі құт бәқітке. Her zaman.

Әсүйімдік радионың ұштосылай шутап программымызды алмышу атыды. Надыр нақшыларымыз арқылық, сәрқыл мәзмұлдырымыз арқылық, әр бір айлының бәқтілік болышыны чин көңілімізден үміт қылымыз. Хош, әмде бір өмір ежіл инақ өтіш үшін қанда қылымыз деген суалғы жауап тапымыз. Әмді бұ, бір өмір ежіл инақ өтіш нұрғын әр аялланың ортақ арзусы. Бұның үшін әміміз тұрышшалық көрістішіміз керек. Мен мұндақ бір қанш тәкіліпіне достланың ғозыр оғысыны мен. Пайдылып қасанла әжеп емес.

Сүйімдік радио аңлығыш достар, программамыз қайтып келдіқ. Аятта әркімдің миннаттар болышын ұнтып қанма. Сізге суғық муамилді болған кішінің миннаттар болуң. Чүнке дәл шу кіші сізді қайсар болышын етекледі. Сізге зиянкешлік қып қойған кішінің миннаттар болуң. Чүнке ол сізге аятлықта немеләні қылып, немеләні қымаслықты үгітіп қойды. Сізді қата түшенген кішінің миннаттар болуң. Чүнке ол сізнің кімләнің сізді хақиқи түшінді қалдықыңызды біліп-білішіңізге ярдам қылды. Сізді алдыған кішінің миннаттар болуң. Чүнке ол сізге кімге ішініп, кімге ішенмәсікіні үгетті. Сізді көзгілмеген кішінің миннаттар болуң. Чүнке ол сізнің тырышып, бүгінгідек нәтижелерге ерішіңізге түрткі болды. Мәйлі қандақ болсын, аятыңызда сізге ұшырған әр бір кішідің миннаттар болу. Чүнке әмісі сіз үшін қымметлік дәріс. Қен ондақ болса, миннаттарлық ес туйғысыды тұрып, төвендікі күйімізге дамымды құлақ селамын.

Hazır sizlərin huzurunuzda sunmaqçı bolğan əsər bütün ömürdə tirişib ijodi əmgək qılıb 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəlləsinə çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoyun dünyaya məşhur Anna Karenina adlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında odamni hayron qoldirg'idek kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni roshan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy alohidlikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar, Shinjang Xalq nashriyoti nashr qilgan donliq adabiy tarjimon Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Менің башқұрыш үсолым толымы адды, деді Михаил Петрович. Күзілік селіқтің тапшырдыға вақыт етіп кәйгіце пұлыны тәйер қылып алымен. Деққалла келіп, «Вай қандақ қылай, хұжайын, бізді құтылдырып қасыңыз» дейшуді. Қарысаң, әміз қошнан, қарап тұранмайсен де. Шының білен ұлаға шаққының үштің біріні беріп тұрмен. Әм шу вақытның өзі де, «Исыңлады болсын, балларым, мән сіләге ярдымымны бәдім. Сіләмі менің хажетім түшкенде ярдымыңланы айымас сіле. Әт өгін сулу терейдіған, чөп-чөпідіған, орымы орыйдіған ішіла болып қалуду» деп қоймен. «Түтін бешігі келдіған әмге күніні бәлгілеп мі берімен?» Рас, уланың ішідімі яқшылықны білмейді қалдыры ба, бұл пакет. Левін мұшындақ патриархаллық ұсылланың елімі барлықыны көптін бері білгечке, Севия жеске ішкісі дәру бір-бірге қаршып қойды. Вә шуан Михаил Петровичның кепіні бөліп өтіп, байқы ақпұрытлық помышчиктің сорыды. Сіз қанда қылсы болуды? Азыр игілікні қандық башқұрыш керек. Михаил Петрович тәк қылыш. Я ортақлышыш, я ерні ұлаға ижарғы беріш керек. Бұл мұ болыдыған чары? Әмі бұның да Русияның ұмымы байлықы вейран болуды. Әгер еріміне құллағы тертідіған болсам, ұчағда 9 әсі көп осыл алалаймен. Әгер ерні ортақ терейдіған болсақ, ұчағда аған осылының үшчі әссіла бізге тегіду. Демек, біз құлланы азат қылып, Русияны вейран қылдық. Севия жеске күліп тұрған көздеріне Левинға тегді. Оның бұл қаршыға азырақ мәсқырымы арлашқан еді. Лекін Левинға ұ помешчикнің гәплері задылы күлкілік түйілмеді.

Левин өзінің планыны жүргізуште нұрғын қиыншылықтарға жолықты. Тырышқанға лайық нәтиже көрілмесі ме, бүтін вүжуды білен оны ішқа шұрышқы берілді, әм оны елғы қойса әрзейді қалықығы ішенді. Асаслық қиыншылық шу еді ке, игілік үрішкі башлыған болып, әмді оны тоқтытып қойышқы болмайды. Үріш-түріш жәрияныда бүтін игілікіне қайты рәткі селіш керек еді. О қайтып келген күні кәште өзінің ойлығаларыны ғожыдарғы сөзлеп бәген еді. Ғожыдар оның мұш кемгіче біз толымы беймәне пайдысыз ішланы қылып кептіміз деген кепіге құшаллық білен қошылып, мән бұ кепіне сізге көп кеттім деген, лекін сіз аңлымыдыңыз деді. Левиннің диққанчылықның әмі түріне диққаллаға ортақы беріш пікірін аңлап, ғожыдарының ройы түшіп кетті. О пікірге қарта еніқ ішпады білдірмей, әті ешіп қалған қар бұғдай бағларыны тошып болып, ерні оғдыру әтмісі болмайды қалықыны деді. Левин оныңғы қарап, азыр о планым тоғырлық сөздішінің вақт әмәс оқшайды деп ойлап қалды. Левин өзінің ерләні деққаллағы ижарығы берішіні ойлығалықы әкіде деққаллағы білән сөзләшкенді ма оқшашлы қиыншылықы елікті. Ола шу күннің етіз ішілер білән алдыраш болғашқа, оның еңі планының өзлерге қанчылік пайды зейнінің барлықыны ойлашқа вақты йоқ еді. Қалысы адды малчы Иван Левиннің мал қорусының пайдысығы шерек болыш тоғырсыдегі тәкліпіні аңлап, оныңғы толық қошылды. Лекен Левин бұ ішінің кәлгісідегі пайдысыны қайты-қайты түшендіргенде, Иванның чырайыда әнсізлік вә әпсілініш пайда болып, аңла верішке рәвиті қалмай, өзінің кечіктүрішке болмайдыған ішлеріні қылышқы башылды. Тұрып иғылдың арғы санжып, чөп ачқатты, тұрып су алғылы маңатты, тұрып иғылдегі қығыны дөйләйтті. Ені бір қиыншылып, диққалланың, хожайынның бізні талан-тараж қылыштымы башқы мәқсәтлері болушы мүмкін, деп ойлап, өзіге ішенмәслік еді. Ола Левинне өзлерге әр қан сөзіген білен мү, әқиқи мәқстіні бізге әйтмайды, деп ішін әтті. Ола өзлерімі нұрғын чырайлық кепләні қылғыны білен, әқиқи мәқсәтлеріні Левиндің үшіратты. Оныдың башқа, әмі немедің ағырныдыған еліқ помішчік тоғыр дептікен. Деққалла әр қандақ бір ішта тоқтам түзісі, әң мұхим вә әң тәуренмейдігіні, әр қандақ бір еңічі теріқчілік ұсулыны, еңі саймаллағыны ішілдішіні қалымайдыкен. Әм ұланы оныңғы мәжбұрлашқымы болмайдыкен. Еңічі теріқчілік қылышының бұрын қысыдың яқшы ішкәлдікені, еңічі соқы білән ер оғдырса, тез әм әпчіл болыдығалықыны етрап қылып тұрып мұ, яны бой вәмәй, әр қыл баханыләні көрістіп, ішілдішіні рәт қылыдыкен. Левин боқытым ұланың бұ мейжәзіні обдалы түшініп қалды. Лекен бұндақ кеті вәрсе, теріқчілік сәвиясы текімі төвәлләп кетәтті. Өзігі пайдысы барлықы еніқ көрініп тұрған бұ өзгәртіш ұсулларыны қолланмаслыққа оның көңілі ұнымайтты. Ақыр о, ашу қиыншылықлағы қармай, көз кәлгенде өзінің планы бойынша іш қылып,

ниетиги жеткенме болду. Эч болмаганда өзү шундай кыла алдым деп ойлоган болду. Левин дәслепте бүтүн ийгиликине яңычы шарттар боюнча диқканларга, ялламы диқканларга ижарга берип атты. Амма узак өтмейла бунда кылып максатка жеткил болмайдыганлыгын ойлап, бүтүн ийгиликине мал корусу, баг, көктатчылык, отлак, этизликларга бөлүп, айрым-айрым башкармакчы болду. Левиннің ойыча қаллысы адды малчы Иван оның планыны башқыладын яқшырақ түшенген еді. Шуңа о өзінің айлысыны асас қылып, бір кооперация құрып, мал қоросыны көтіріп алды. Ирақ бір ердікке ташылынып қалғыныға 8 жыл болған терілгі ер, әқыллық яғатчы Резоновның ярдымы білен, еңі әмкарлық шәртлері бойыча 6 диққанның терішігі берілді. Шораев исемлик яны бир диқан шу ярлар билан көк татлықларның хаммасын көтүрүп алды.

0: Құрыңыз кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұның дейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны, хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.

0: Бұныңден кейін маңы бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достадың боп өтәйлі боламды.
1: Шыкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәқтілік адамлардың болымыз мұ? Яки әң бәқсіз адамлардың болымыз мұ? Бұл пүтілләй сіздің қарарыңызғы бағлық. Мән сіздің пәкәт бірлі нәрсіге. Бұныңден кейін үміт білен яшаймен мұ? Яки хәсірет чекіп мұ? Деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр жеткісігі болмайды о десіңіз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылам. Шотырқыда еніңіздің кетіме. Әгер сізге көрініп жүрсем, бір арам болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейді қойымен.
0: Мен сіздің еш яқы қоғылымақ чәмәсмен.

0: Сізге азады немі керек?
1: Ашыныңыздың сізге азған қатлы керек?
0: Ол қатла бұй адамас.
1: Мен сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайдығалығы тоғырлық деп қыған.
0: Оның білен көрішіп зөрір боп қаған. Чүнкі...
1: Мен оял кішінің немі зөрір еттін ойнышы білен көрішідіғалығыны сүріштіп әксемес.
0: Сіздің мағиеттіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәптікен мен.
1: Әр кіші өзінің хотыныға әркеллік білен еметіне yüz абыройны сақла шәрті берен береді. Шындақкен, бұны шапқасызлық деп аташқы боламда?
0: Білсіңіз бұ шапқасызлықты мұ яма еш, бұ деген чү рәзіллік.
1: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішілдішіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Әрінің неніні еп тұрып, әрі білен балысыны ташлап кетмекші болға адемні рәзілдісі болуды.